Thank you.

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako pa velda!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Yeah. Evo, digli smo sve.
7: Ko je ona luda glava što do 10
6: spava?
7: Da, mamur, mamur. Ovdje već su toliko mamuri da su preneli na mene. Znači,
8: bolje biti pijan nego ne.
6: Nego
7: bolje
6: šta?
7: Bolje biti pijan nego šta.
6: Bolje biti
7: toliko
6: pijan nego
7: šta. Toliko su mamorni ljudi, moji prati ih oblak, ovaj, kako se zove, roj mušica od vinskih, ide za njima.
8: Nije, sveži smo, vidiš.
6: Roj Orbison.
8: Kreću nam iskuo kafu.
7: Pa dobro, to sad treba čak da proradi. Došli ovdje, ako... Ja sam, ne znam kako ih to objasnio. Da. Ja sam, recimo, juče morao da popijem ovaj, šibensku travaricu, ali jednu četvorostruku, toliko su mi sipali, onda kulturno možeš popiti.
6: Znači,
7: a ja ne, pa popio sam. A ja nisam taj, kako, ja nisam taj čovjek, ali onda, ali morao sam biti. I onda je to, a vi ste svojevoljno...
6: Si grlio i poklanja.
7: Kako ne...
6: Ja znam ti kad se...
7: Znaš, nek se otkačimo, znači...
6: Ej, ljudi,
7: on... Sreći, imao sam pun džep od 40 centi, pa sam imao da se bahati.
6: Kaži mi...
7: Dokolo bacam, kao pijeni milioner.
6: Da li si ponio španske mušice za one ribe što si udvojio? Materi,
7: pun gepek španskih mušica. To uvijek je pun gepek. Znači. Imao sam na svu sreću pun gepek španskih mušica.
6: Tako je, znači ne možda veraš, mi sinoć.
7: To je kad
6: došli...
7: sam ja napaljen, a niko drugi nije.
6: Tako je. E, mi došli onda ono, pa kad smo ono, pa ono. Ali šta je najvažnije? Ljudi, mi smo sinoć išli da gledamo Vilka. Zahvaljujući našoj drugarici Mojici i našem drugaru Seki, mi smo uspeli da dobijemo karte za rasprodat koncert na Tvrđavi.
7: Bilo je sumnji da ćemo se ufurati.
6: Ja sam već spremio da sakrijem da nemam jednu nogu i da probam da uđem na individualitet.
7: Da si branitelj.
6: Da sam branitelj, tako je. Da sam već 1997. počeo da
7: branim Hrvatsku. Se javim stožer za odbranu Vukovara
6: i
7: mirno ga reintegrisuo.
6: Šta je bilo? Mi smo htjeli da kupimo karte, međutim Nepalci su nam kupili ovdje, koji su došli ovdje.
7: Ne znate šta je ovo.
6: Nepalci
7: znači.
8: Uzeli karte, pokupili žene, su... pokupili španske mušice.
6: Pokupili sve.
7: Znači.
6: Tako je. A da vam kažem samo da od ponedeljka ovdje dolaze dva, umjesto Daško i mene, ovdje dolaze dva
7: Filipinca.
6: Dva Filipinca koji će da nam, ovaj, koji su nam već došli u krvi
7: šale. Koji će da drže svoje vatrene govore, takozvane Filipinike. Svoje vatrene govore će da drže. A ove...
6: Ne, svet se mijenja, svet se mijenja. Ali onda zahvaljujući kako se zove, stvarno Mojici koju ćemo ovdje napraviti u nadprirodnoj veličini.
7: Ako ne postoji sveta Mojica, mislim.
6: Da, ne moramo napraviti. Znači, dobili kad je legal.
7: Jel imamo crvene jabuke?
6: Mojica, možda.

0: Da imam, nemam
1: pojma.
0: Da
1: li si to metnuo u svoj folderaj?
0: Nisam, ali...
1: Sve stari, to bi, mislim, zaslužila. I juče mi dolazimo sa plaže, onako, znaš kako preplanuli.
0: Da, na, kakvi smo.
1: I kao...
0: Obnaženi, onako,
1: kaže,
0: baš...
1: Kaže, poruka, ima dvije karte. Zato što ona kupila karte i onda su stavili na popis.
0: Ale.
1: Onda su stavili na potpis nepoćudnih koje vole Vilka i da. Kaže, a i kad je, kaže, hoćete vas dvojica, pa ko vaš više voli dobru glazbu od vas
0: dvojica? Tako je, a predgrupa je bio Topalko.
1: Topalko, od Vilka.
0: Od Vilka.
1: Ja ne mogu da se setim što smo mi uopšte krenuli, to pokušavam sam posle setim, sa, što smo mi krenuli sa Vilka u Topalko.
0: Sad ću ti reći zašto. Jer je na inauguraciji ovog, Obame svirao Vilko,
1: jeste.
0: A na inauguraciji Toma Nikolića, Topalko.
1: Tad još Topalko bio, tad još Topalko nije bio Pumpadžija. Onda, da, i onda bilo ko će svirati na... Da, zato je bilo Vilkov, ako odnosno Palkov.
0: E, jeste. Juče je bila iz naša inauguracija, da sa prvi put sam gledao Vilkov.
1: Jesi inaugurao?
0: Pa ne da je koncert bio, ljudi moji.
1: Sve je... kakav band.
0: A znam kakav band, volim taj band.
1: Što, no, Gitar Center nosi sa sobom.
0: Ali nisam ih nikad, Sinan sa nailona ide s njima, samo vade gitare.
1: Sve vrste, sve oblici.
0: Majko, moja šta, oni gitare imaju.
1: Četiri basa
0: imaju.
1: Promenili, Voskare. Četiri basa.
2: Hard basa.
1: Ne basiste, samo se menjaju.
0: Menjaju basa, ono, zvuk isti kurac. Četiri basa. Šalim, nije. Menjali.
1: Ja kod basa nisam primetio promenu zvuku. A bio je,
0: kad uzme precu, ima svoj sound, kad uzme onog... onog nekog Hefnera, Huge Hefnera, već šta svira, taj on ima svoj blip, a ovaj jebi ga je oštar, naš, osjeća se razlika.
1: To pošten basista s Balkana pedalom napravio.
0: Ali, brate, ljudi, vi ne možete svirati, ovaj svira, ovaj desni gitarista, ima ovaj što na Tasovca liči u sredini što peva, Ivan Tasovac.
1: To Jeff vidi.
0: E, pa s Tvidijem smo, mi posle bili, matko nas odveo, pa smo se družili.
1: Ale, šta kaže? Pričao? Šta kaže Jeff Tvidij?
0: Mohko, ja kažem, isti si Tasovac. Kaže, on, puši kurs, pozdravi Daška. Sluša nas Jeff Tvidij svako jutro.
1: Znam. A si vidio? Najluđi.
0: Doći će na našu inauguraciju kad nam budu gurali kabel od gitare.
1: Kad nam budu inaugurali kad se vratimo kući. Pošto ja sviram na inauguracijama, bio sam kod Obame, bit ću kod vas kad nam budu inaugurali. Flašu, kad budu Martinovićevali. Nego, jesi vidio što je najbolje, što je lik koji mu namešta gitaru se isto zove Jeff Tvidij. Koje su šanse, mislim?
0: Ne, ma to je šala, ne mogu da
1: vidim. Ne, lik je stvarno Jeff Tvidij. Znači imaju tako, da li on može promijenio ime da bi bilo
0: zabavno? U životu nisam čuo lepši sound, ono da je bubanj, da je tako bubanj ozvučen, da je tako, mislim, sve je savršeno.
1: Kakav zvuk, mislim, ja bih volao, recimo,
0: on je bubnjar, nije normalan, on je čovjek što svira.
1: Ja bih volao da je koncert trajao, recimo, 20 minuta kraće, bio mi možda malo predug, ali mi, oni imaju taj,
0: meni uvek predug, mislim, šta?
1: Oni imaju, to na, dan se s time živi. Imaju taj, znaš, ta njihov zubobolje moment, kad u sred pesme vole da ubacaju.
0: A zato su dobri.
1: Meni, ja bi to smanjio, ali ja znam da bi oni to...
0: Mora zubobolje, brate,
1: da bi ti... Sad su više to nego pre 14 godina, kad sam ih ja gledao.
0: Kako?
1: Znači, ali su mi bili bolji večer, sinoć, nego kad sam ih gledao pre u Kotoru.
0: Šta ti je bre?
1: Ono je anabijent, tvrđava čovječa, ali dobro je.
0: Ne, genijalno.
1: Iri Vetrić, znači ono, a on je puraju onaj kao suvi led, pa ga taj vetar nekako ukovitla. Pa
0: nije to
1: suvi
0: led, to Branko peče pljeskavice.
1: To bude ludnica.
0: Vidio si onog
1: BC. Neko mori da zaradi.
0: BC peče
1: Gari što viri za plota, jesi vidio?
0: Ja si ti rekao.
1: Jesi vidio li ili što viri za plota sve vreme?
0: Ali rekao sam ti jednu stvar. To ti je kao My Buddy Musa da iza BC peče pljeske. Znači da se
1: ali
0: dimi.
1: Nije, My Buddy Musa su samo nothing but hits. A ovi majstori vole malo da zubobolje ubace.
0: A mora, zašto je to život ima zubobolje i lepe stvari. Pa to onda izvuče iz te zubovolje.
1: Jeste, dobri su, da, super. Baš je bio koliko fanova, koliko pravih fanova. Onih, znaš, ono nije bilo pozira, jebote. Da. Bukvalno,
2: a koliko
1: sve...
2: bilo preteranih ljudi?
1: Pa ako je bilo, recimo, ja bih ti rekao, na koncertu bilo 1000 ljudi, a mislim da je preteranih bilo sigurno 300.
2: Aha, dobro.
1: Sigurno 300 preteranih.
0: Ja mislim da nije bilo 1000, ja mislim da tu bilo jedno 700 ljudi plafon.
1: U Boga mi.
0: Pošto ta trane su bila prazna mesta.
1: E, nisu, znaš što je fora bilo, što se napunilo i dole ono za stojanje, što nije bilo predviđeno. Da. A gore ostalo puno.
0: Kakav koncert Vilka je, evo, to je prosto nevjerojatno.
1: Baš uživanje bilo. I ovaj, i kako su lepo cvirali, oni svirali su one stvari sa onih albuma sa Billy Bragom, sve. I
0: pa i ono što mi puštamo, je, vi ga su cvirali hitove, mi stalno puštamo četiri hita, ono, nem nije.
1: Jeste, sva četiri što mi puštamo su oni svirali, da, bilo je jako lepo. Kažem, šta je ambijendu prinosi mnogo svemu.
0: Kako ne. Sve zajedno.
1: A onda posle ste izgledali.
0: Lepota, a posle otišli u grad, pa ono,
1: pa ja sam zaglavio da je sa Mirom Furlan.
0: Sa dvojnicom Mire Furlan i sa ovaj, kako se zove, ekipom u Azimutu.
1: Ja sam zaglavio da je 1.15, dok ste vidio 4.
0: Pusti se, otkačio si.
1: Znaš mene kad poludimo.
0: No, pusti me ludicom.
1: Znaš mene kad poludimo.
0: Ne, mi smo ostali, ja mislim da bi jedno pola četiri smo bili.
2: Tako nam se to bilo. Sedeli na stepenicama, tako kasnije.
0: Znaš kako smo smatrali? Onda došli Nepalci, počeli smatrali umjesto nas i oterali.
1: Konačno, to tako i treba.
0: Ja rekao, ja ovdje ne mogu više da se šalim nikome, uče pola četiri ujutru.
2: Sve fazone su mi
0: sve su mi uzeli Nepalci.
1: I Filipinci.
0: I Filipinci, da, tako je. Ali do, i Kubanci, ali nema veze šta se radi.
1: Ovaj, jutro, čoveče. Jutro, znači, ustajem, ja sam doručkao u hotelu prvi put.
0: A, mi smo zato uzeli nešto usput.
1: Zato, ja vam kažem, dođite da jedem u hotelu.
0: Znam, ali imali
1: dobro.
0: Smo, bila je rupa u stomaku, morao se nečim napuniti.
1: Bre, blizu vam i usput vam je. Da. I dobro je bilo i teta Dunja koja radi ovaj, u hotelu, koja ne može odbiti ovaj, žena, jednostavno insistira da ti napravi neki nešto. Da. Imaš tamo one na sečotine, ali ona kaže, ćeš da ti napravi hemendex, ćeš da ti na... Ja rekao, ajde dva na oko, molim vas. I onda mi stavi na oko.
0: A ona probala prvo posle čela.
1: A ona kaže, evo ti dva na oko.
0: Stavila ga da legne na sto i stavila mu po jedno jaje na oko da putuje. Za Harona.
1: Kad bude prelazio. Stavila mi dva, da, da.
0: Kad bude prelazio, da mu da jaje.
1: Kad bude prelazio, dva jaja koje mi stavila na oko.
0: Stavila mu jaje na oko.
1: Isto bi jedan Filipinac koji stavlja jaje na oči.
2: Da, tetka Dunja je ranije bila tetka Duško.
1: Da, tako je. Ostalo
0: tetka
1: nešto.
0: Tetka Dunja.
1: Čika Dunj.
0: Čika Dunj.
1: Čika Dunj. Ja stigao da mi je Jetel račun ovog trenutka. Sad ćemo da vidimo.
0: E, ima li Jeptel. Poruka nešto? Šta ljudi kažu?
1: E, nema poruka. Mi imamo u Novom Sadu, verovatno.
0: A da, ajde, izmišljamo.
1: Ajde, izmišljamo poruke.
0: E, kaže šareni artikal. Dešte pravi.
1: Broja plus 3816946925042504. Kaže, koje ste legende emisije Smora svoma, koji to ikako moguće još bolje nego emisije Smora.
0: Da, da, da. Bez mora.
1: Bez mora, da. Pa onda kaže poruka za...
0: Panonski mornari.
1: Poruka za mlađu. Kaže, da, da. Kako je mama?
0: E, dobro je, lepo nastavlja oporavak. Hvala, hvala.
1: Lepo, za Oskara
0: hvala
1: poruka.
0: Puno doktoru Etkeru i doktoru Živagu koji su joj pomogli.
1: Da.
0: Ove, baš bi onako izašli su nam u susret. Ovo je mala sad privatizacija ovog programa. Ali evo, stigla je poruka stigla, za Daška.
2: Stigla je poruka sa plus 3, 8, 4, 6, 2.
0: Da.
1: Skini mi. Od sada, znaš, sad lažem. Znači, dajem svoj telefon za plus 3, 8, 4.
2: 4, da, da.
0: Ali za plus 3, 8, 4. Jako je slatko što je Daško ovaj, juče, prekjuče, kad smo, kada je jedna cura naručila skinny bitch, Dašku smo uzeli fat bastard. Najbolji koktel na svetu.
1: I,
0: molim te, jedan skinny bitch, jedan fat bastard za ovog gospodina.
1: Da li postoji fat bastard?
0: Fat bastard koktel. Pa ako ima skinny bitch,
2: sve ima, bukvalno sve ima.
0: Ej, ali se kaže skraćeno skinnić? Sve je dobro statija.
1: Ladno ima, evo ga, fat bastard. Fat bastard is a creamy sweet mixed drink equal parts vodka, white chocolate, liquor and milk.
2: Tebi se to svidjelo.
0: A to znači, slušati, ko da, ovaj rus, kako se zove? Ko white Russian?
1: Ko white Russian, fat bastard se zove. E, ali nije, samo da znamo, znaš da imaš onko, znaš da postoje oni kao IBA kokteli, to je onih 60, to su classics, i to su kao kokteli koje bi svaki koktel bar i koktel ma, to je kao International Bartender Association 67, lupiću sad, zvaničnih koktela, to je ta besmrtna lista, a ovi ostali su kao nadogradnje.
0: A gde je besplatna lista?
1: To je besplatno listo, evo ovde, da. Tako da ovaj nije na IBA listi, ali je u proširenom sastavu. Ima i Suffering Bastard.
0: U poširenom sastavu.
1: Sviđa mi se Suffering Bastard kad sam već kod toga. Ovaj. Daj ne pusti malo muzike da vi popijete kafu, pa da budemo još...
0: Hoćemo. Evo,
1: da budemo
0: da.
1: More energized.
0: Evo, pošto smo sinoć bili na Vilku, puštamo Big Star, može.
1: Apsolutno.
0: Pa ja bih ga Under the Influences.
1: Može.
0: A i September je.

0: Slušali smo grupu Damned i pesmu Is It a Dream. Mađa, kao da svira klavijature.
1: Grupa Prokletinje.
0: Grupa Prokletinje, kao da sviraš klavijature. Kao Ray Charles.
1: Ne, ovako radim. Evo, kao Ray Charles. Ili ovako.
0: Pa sad ne znam, mislim
2: četvorka.
0: Četvorka,
1: da, da, da, da.
0: Digu sva četiri, baš ne brigavi. Tu nam je Krešo,
1: da.
0: Tu nam je Krešo, privuci mikrofon, ljudi smo naši.
1: Kako nam je Krešo napravio lepe, lepe kafe?
0: O tome bih ja da se prozbori pokoja.
1: Čuveni Julius Mainula.
0: Naš dobri duh šibenskog alarma.
1: Jeste,
0: jeste. Naš, kako se zove, naš domaćin. Taman kad je nestalo pršuta, taman kad je nestalo sira, taman kad je nestalo kruva.
1: Kada su konji postali miševi, a kočije bundeve.
0: On je otišao u pekaru Ademi, je li tako?
3: Kalimero Ademi.
0: Kalimero Ademi, čuveni, da, da, da. I rekao, neće ovdje srpski živalj umreti
1: patiti
0: od gladi
1: za
0: doručkom, iako ne znači da smo već poharali hotel.
1: Ma nema veze.
3: Inače, to je ta naša čuvena gostoljubivost. Nije naša gostoljubivost zato što smo mi dobri.
0: Da.
3: Nego naša gostoljubivost je, gledajte šta mi imamo.
1: Ste se,
3: nemaš ovoga.
0: Svaka gostoljubivost je malo takva, a balkanska je cijela takva.
1: Balkansko je
3: nemaš toga kuće, nemaš ovo kuće.
1: To se zove kurčenje.
0: To što Krešo sprema kod kuće se nema.
3: Ide jednostavno. I pripovijedaj. To
0: ide,
3: je...
0: ide, da, spread the glory. Idi priča kako si ja kod Kreše. A vala hoću, da se zna, hoću.
1: Ne, šta. Ja sam znači, četovirao.
3: I ako imaš na radiju neku emisiju, pričaj svima.
0: Ja ću slobodno reći, da znaju ljudi. Daću tvoju adresu da kad se nađu ovaj...
1: Kad su gladni,
0: enormno bogatstvo.
3: Ok, vidi da smo pretjerali.
0: Znači, gde dođete?
3: Svakog gosta tri dana dosta.
0: U Šibeniku, kod
1: centru,
0: pumpe jedne tu.
1: U centru Šibenika, kod pumpe, crkve, pumpe. Kod crkve i trafike.
0: Ali u ovom slučaju je to tačno što si rekao. Bukvalno tu je trafika, tu je crkva.
1: A dobro, svugde u svakom gradu.
3: A svugde u Šibeniku, crkva i trafika.
0: Crkve i trafike svugde, da.
3: Ma i 24 u gradu.
0: Čega?
3: Crkve.
0: Stvarno?
3: U, tako... Samo u ovom starom dijelu grada. One stare.
0: 24 stare crkve ima.
3: Stare crkve
0: u starom gradu.
3: U starom gradu, da. Tako da, stvarno je kraj crkve. Sve je nešto.
1: A znaš zbog čega 24?
0: Zato što toliko santimetara ima Marko Polo.
1: Ne.
0: Koji je bio Srbin.
1: Ne.
3: I koji je rođen sigurno u Šibeniku iz nekog razloga.
1: Zašto 24 crkve u gradu? Ima Simijan simbolični razlog.
0: Za svaki sat u danu po jednu da ideš da se, da se moliš na različitim
1: mestima. Tako je, tako je. Ne znam, izmišljam. Ne znam za razlog, ali zvučalo sam kao da znao.
3: Je, djelovalo je. Da će točak sad izaći.
1: Da će to kotač povijesti izleteti, ali je to čaber. Klasičan čabar je bio. Ne znam zašto ima 24 crkve, ali znam zašto 24, ima 1066 stolica na, na tvrđavi gore.
0: Zbog bitke kod Hastingsa.
1: Ne, nego zbog...
2: Znaš, 1066 ljudi jelo tvrdu hranu par dana, pa
1: je... Krešo nam je objasnio, zato što 1066 je prvi put da se pominje Šibenik.
0: Jel jeste?
1: U spisima... Da, da. Jednog
0: Harolda.
1: Harolda neprejebivog koji je rekao bio sam sinoć u nekom gradu
3: Petra Kralja Krešimira.
1: Ušibao sam se i ostalo je Šibenik.
3: Da.
1: Bio sam tamo dole na moru, ja sam se
0: kako na francuskom na engleskom, na bože, na italijanskom je Sebenico.
3: Sebenico, da.
1: Sebenico.
0: Sebenico gratuiti.
3: To je na grafičar od juče što ga Mate spominja, to je taj.
0: A to je taj. A nije, nije, on je neki Girandoli, neki parmezani, nešto tako bilo. Neki parmezani je bio, da.
2: Ja sam uvijek mislio da je od Šibernik.
0: Aha, get a shiver in the dark.
3: Get a shiver in the dark.
0: Get a shiver in the dark. Je liko saznao na kraju šta je shiver? Taj shiver koji su navodno gurali svi u dupe na vojničkom pregledu.
1: Shiver je prst matori.
0: Je li to bio shiver?
1: A
0: odakle vuče poreklo da je to, da je to neka sprava postojala?
1: Nije.
0: A znaš kad kaže...
1: Ma matori shiver je ono, kad sagneš pa te gurne neko vuj.
0: Nama je bilo, znači u moje vreme, kad sam ja izbjegavao ovaj vojni pregled.
2: Kad sam ja izbjegavao shibere.
0: Kad sam izbjegavao shibere, je bilo kao, na vojni pregled, sve dobro sam, brate, zaločiti shiber. Lažu, naravno, mislim. Ja sam na vojni pregled otišao sa 26 godina. Ali ovi što su išli sa 15-16, oni su se vraćali, oni su se vraćali i pričali kako tamo guraju šiber. I onda kao, niko ti kaže, kao neki prećuti dogovor, odeš tamo, da. Nastaviš lažu ostalih, ne kažeš ma kakav šiber, nema ničeg tamo.
1: Naravno.
0: Nego nastaviš da lažeš sa ovim ostalima, ali ti nikad ne kažu šta je. I onda je bilo plus, onda mi dodatnu konfuziju stvorilo kad je bio crtač sa Sofronijem. Kada je onog malog pametnjakovića od kokoške, znaš, kada hoćete, kad se igra žmurke sa njima, kaže, dečku će biti potreban šiber da me ovde pronađe. Jesi sećaš što ima crtaču?
1: Ne.
0: A kako se ne sećaš?
1: Ne, taj deo sam zaboravio.
0: Dečku će biti potreban šiber da me ovde iako šta.
3: Inače, za slušatelje svaki put kad kaže šiber, pokaže prstom onako od ozdo
1: šiber. Šiber nešto za, na, da li na prozoru.
0: Ne, to je šiber krov na kolima.
1: Pa da, šiber.
0: Mi smo imali auto sa šiber krovom. Znači, mi smo 90. imali auto sa šiber. Znači, šiber imaš 90.
1: Ostao mi je samo krov.
0: O, nije nam krov, ostao sam
1: sam nebo to koje
0: znači,
1: ste imali.
0: Znači, naš Kalifornija kadet sa šiber krovom.
1: Čekaj, materija.
0: Je, PMT upropastiše na zaovijek.
3: I zato tvrđava ima 1066.
0: Sve je jasno. I zato je to tako.
3: Odnosno, ima i 1070 nešto, ali mi volimo govoriti 1066.
1: Naravno, to je lepo.
0: Bolje zvuči. E, a ovaj juči, kako juče bio cijel dan dobar? Znači, mi smo ispričali samo naše veče, a mislim, taj dan je, mislim, vidite da naš dan ovde traje 24 časa, koliko ima i crkvi u Šibeniku.
1: Tako je, tako je.
0: Juče je bilo dobro, juče smo išli, preko na Dr. Martinsku, na ovoj plažu. Mm-hmm. Ovoj plažu, Dr. Martinska.
1: Nema nikog na Martinskoj, znači
0: bukvalno. Nikog nema. Znači, jedan ljetni tuđman je bio
1: tamo. Baba, deda.
0: Bukvalno.
1: Bio klempavi deda i bio ona super baba.
0: E, bio deda Gošić je bio.
1: Deda
0: Vlada Gošić je bio. Ove, i bile su neke dve babe. Jako dobro kad ih vidiš u kolicima, ali ne invalidskim, nego građevinskim.
1: Da, znači,
0: kad sede u onim
1: presle.
2: Da, japanerima.
0: Tačkama.
3: Pazi, neko je otkrio da je to točno onako napravljeno, da kad ti sjedneš, da ti točno se kičme nikad ne bi palo, da je ergonomski kompletno. Da,
0: ja sam baš razmišljao da li su te kao dorađene malo, da li da ih neko malo istavio. Da
3: samo ofarbane.
0: Samo ofarbane.
3: Samo ofarbane, neko jednostavno shvatio
0: da su one... I tamo, sad su džabe, ovaj, u septembru su džabe.
1: Pa uvijek su džabe, ne?
0: Ne, nima, to je naplaćivo
3: onaj kafićer. Mislim da inače naplaćuju, ali to je opušteno.
1: Da,
0: opušteno. A ne radi više fičke.
1: Ne radi kafić, ali one pasi i dalje na poslu tamo.
0: No, oni kuce i dalje radi.
1: Oni crni, ali nismo mogli ništa popiti.
0: E, ali juče je bio sastanak novosadske dijaspore, to je dobro bilo.
1: Da, bilo je okupljanje jedno
0: znači, legenda, na nivou. Legenda novosadskog sezonskog radništva, Janko Fejdi nas je počastio svojim prisutom, plus Deja. Tako da je bilo, mislim...
1: Da, razmenili smo iskustva.
0: U borbi u međunarodnom terorizmu, šta je, čime se još bavimo?
3: Jer šta drugo?
1: Da li znaš kako se zove, kako se zove riba list ovde, kako je zovu?
0: Ne znam.
1: Romb.
0: Stvarno? E, jeste romb, romb.
1: 38
0: koliko je?
1: Evra.
0: Filet jedan.
1: Je na hvaru, popušiš mi karu. A ne znam koliko je ovde.
0: Da, tako da jučerašnji dan je bio onako što se kaže, a što jebem ti sunce, kakav sam deda penzioner. Onda sam kad uđem u vodu, ne mogu da izađem. Ne mogu, jebem ti ono...
1: Ma ne možeš ni da uđeš.
0: Da nismo žurili na brod, ja bi ono...
1: Ja bi ti bi ostao
0: još? Ukiselio bi se, no što mi jebote prijavno.
1: Lepa je voda, jako je lepa, zato što je bočata.
0: Je dobro, bočata voda, to ne mogu prestati da govorim. Je li imate vi grub lakat od vožnje? Je li imaš ovo na laktu grubu kožu? Ne na tom, na ovom što ti je...
1: To nije lakat, Daško, i ti nemaš kožu na tome.
0: Na ovom, bre, tu ti nije grubila koža od ovog... Meni uvijek jeste. Pa od ovog naslanjem kad vozim na ovaj, kako se zove... Naslanjam tu mi bude.
2: Osim kao izbaciš kroz prozor.
0: Ne, nego naslonim na ono kako se zove, ono u vratima od kola, one ispusti gde držiš ono.
1: Aha,
0: e tu volim da naslonim kad vozim. Sad sam kad smo dolazili i vrlo brzo mi to grubi, ali od dva kupanja u morskoj vodi mi se vrati.
1: Da ti omekšu sad lakati.
0: Da, omekšu.
1: Meni je od Ultimate Fighter, baš još kad sam ga sjeo na Ultimate Fightu, dok sam
0: stripto. I od lepe bočate vode dobijem ovu bebeću kožu.
2: Dobijem ovaj teniski lakat.
0: Dobijem teniski lakat koji se dobio od ovog.
1: Meni su se razvijale plovne kožice od juče ili su to sline. Ali kako se zove, baš smo se kupali, baš je bilo dobro. Nedostaje mi maska za ronjenje.
0: E, Ljuba kupio ovu, Ljuba je kupio tu pitak da ti daj jedan dan.
1: Masku za cuganje.
0: Neš ko je kupio, to nosi uvek. Ali sve kupio ono što je ono tacno preko cijele face.
1: To je jako dobra maska.
0: Jezivo izgleda. Izgleda kao...
1: Da ti neko piše izgleda. Gore, onda dok ti roniš.
0: Osnovi fotku, ja sam mislio su ga hospitalizovali da mu daju neke nešto tu da mora diše kroz to. Ono, jezivo
2: kao izgleda. Logo od pozorišta izgleda.
0: Ali izgleda bukvalno kao da je na neko, kao da je ono ozbiljno najebu u bolnici. Ono, pa diše, pa su mu stavili nešto da održavaju
1: života. Nije, ni klinci, svi furite maske, te televizor, maske predivne.
0: Da. I zato da voda već unutra, ono, tako, kako da nosiš more sa sobom.
1: Ne, nego ti ono, mnogo je lepše i baš je dobro. A ima i maske sa dioptrijom. To bi mi recimo leglo sad.
0: To postoji, znam.
1: Da, postoji ono.
0: Ali to su one obične što ne idu preko cijele face. Ovdje preko cijele face skroz ti zatvori.
1: Ima, ja ne znam, moguće da ima i ta za Mr. Magoo.
3: Ima za sunca, onako tamna.
1: Sigurno ima i to. Kad je previše sve plaža,
0: ležiš kao debil s time na plaži.
1: Kad je previše
3: pješana plaža, moraš imati taj.
1: Da. Ko Dragan Nikolić, što ima fotosenzitivne. Kad se okrene prema suncu, one dobiju onaj, znaš, to su bile frajerske. To nije svako mogo da ima.
0: Da li vi znate, prijatelji, pre nego što nam pustiš malo muzike, kako se zove, da vas uvedem nežno u sve toga, ko nam danas postaje kolega? Ko danas postaje?
3: A, to je tema od juče, to je tema od juče.
0: Ja sam proučio. Ja sam, nažalost, čak i video malo inserata.
1: Kad kreće?
0: Teaser kampanja je bila. Kreće, danas puštaju, to je verovatno će biti jedin epizod.
1: Da, koji sve kod njega imaće.
0: Danas Vučić Aleksandar iz Beograda postaje kolega, pokreće svoj podcast, ne znam, znate momka.
1: Da.
0: Čuo sam za njega. Košarkom se bavio.
1: Da, ne, on je
0: dosta u sportu. Možda iste neke sportske priče.
1: Dosta je u sportu.
0: Znate ga, sportske priče. iz sportskog narativa pomožemo. Biti
1: navijački podcast ili
0: ne, šta? Ne, vidjet ćemo, znaš, ono, ovaj, sad ću vam pokažem ovaj, kako, to, kako on to radi, neki par inserata dok ne ti budući jednu pesmu.
1: Može, krećemo.

0: A, kakva stvarčina.
1: A, šta radi Bowie David, čovječe.
0: Svaka čast, Davide Bowie.
1: Ej, ove, slušajte Davško.
2: Jutarnji program sa Davškom i Mlavđom.
0: Da,
1: tako se zove. To je bila igra reči na predsjedniku podcasta.
2: Ovdje je i Oskav.
1: Oskav?
2: Oskav.
1: Ma, mislim, Oskar je već Vučićev ovaj,
2: Oskar
1: je već Vučićev podcast, veći, tako da to već, kako ti kažem, nema potrebe.
0: E, ali je jako zanimljivo ovaj, kako je došao na ideju nakon što je duboko, to što neko razmišljao, verovatno.
1: Da, ta ideja se stvorila u tuđoj glavi pa se predala u njegovu.
0: Pa ne, nego to kao sad, to je jako popularno, sad ćeš ti to isto raditi
2: da
0: nedelju dana.
2: Znaš, to je taj pokušaj da Vučić bude cool, to
1: bože. Ko bi mogo da mu dođe? Znači, Lazar Istovski. Kome je prvi gost? Prvi gost mu je Mutavi, onaj trener košarkaški.
0: Muta?
1: Muta.
0: Sa nadimkom Muta.
1: A, podcast se zove Žvalavi Mutavi. Podcast kod Žvalavog i Mutavog. Ono. Ali, ovaj, to mu je prvi epizod, to danas puštaju u podne. Tamo kad mi imate, ne morate da se ovaj... Da. Nije u koliziji. Mislim, žao mi Varnio, danas nikoga neće slušati, svi će slušati ovaj, kako se zove.
0: Svi će ovo,
1: slušati Vučića.
0: Ma to je bre on i napravio da bi se botirao Varnio.
1: Da. Ide sve je bilo jasno, svojimo. Ovaj mali toliko napreduje.
0: Naravno, i ovaj ja ću ti ga
1: sabotirati. To je potpuno nevjerovatno. I sad je ovaj rekao, kako dohvatati mladom ovaj,
0: napravit ću svoj.
2: Da. Ste rekli, ja ću da je popodne uglavnom slobodan program kod vas.
1: Mi imamo, pazi, kako je krenula situacija, imaćemo, uskoro će kod nas biti i Kesić i Vučić.
0: Svi
1: mi smo ljudi koje niko neće da sarađuje s njima.
2: A biznis je biznis, šta ti kažeš.
1: I biznis priča će doći isto.
2: Da.
1: Tako zvane, za biznis priče.
2: Da, biznis priča, ono što je tamo sa onom kancelarijskom stolicom sedao na moru.
1: Aha, on je sam sa sobom pravio podcast. Sam sa sobom pravio podcast. Da, uglavnom danas počinje predsjednikov podcast.
0: Da, mene zanima kako je došao na ideju.
1: Svi će sećati gde su bili u trenutku kad je izašla prva epizoda predsjednikovog podcasta.
0: Ali taj predsjednikov podcast, mislim, prvo, kako se i zove, je ono baš... Kako rekao, nisu se puno trudili da smo
2: ja mislim da Beba Popović bio na moru i onda Suzi morala da preozme
0: sve. I Suzi iz Šibenika kuca. Inače u koji ne dolazi jer je Hrvatska, da. Ali kad niko ne slika onda dođe.
1: Svi gledači, ovo to inače da. Bilo krešo jako zanimljivo, tebi će biti dobro. Znači, ovaj, svi ljudi koji su išli, ako nisu baš skroz slizani u bulju režima, znači bilo koji neko koji je ikad nešto ono kao nije se dovoljno priklonio ili nekad nešto podržao, nešto bio. Tom su ovaj tog su vrebali po aerodromima i ono znači ne postoji iole neka javna ličnost da nisu kao evo vidi decu im slika.
0: Svi a
1: kao,
0: gde ide u Hrvatsku?
1: A gde ide? Naravno u Hrvatsku.
0: Da.
1: A naprednjaci svi do jednog
0: Hrvatske. Svi.
1: Ali oni nešto najgori. Oni najgori čobanski.
3: Možda
1: oni,
3: rade ovde.
1: Da, možda.
2: Mi njima piraju teren, gledaju gde su postavljene baterije.
1: Koje?
2: Ali ne ove A4, nego ove...
3: Špijuni.
1: Oni leti u granicama.
3: Znamo mi dobro.
1: Karlovac, Karlobag, Virovitica, Paklenjaci,
3: Kvar. Znamo mi dobro šta oni rade i kad smo već kod toga, gdje ste bili sinoć između 8 i 10? Mi je neki požar u Solinu.
1: Jel jeste?
3: Da.
1: Solinski pir, a?
2: Kao bili na koncertima i savršeno Libi.
1: Ja imam Libi, čak sam se i slikao na koncertu. Tako
0: ja
1: da.
0: Pazim da ne ostavim naočare na Martinskoj. Ipak, razumeš da ne bi došlo, da pošto imam ozbiljnu dioptriju, tako da uvijek nosim se sobom. Nosim se sobom na oče.
1: Pa su gasili to, jesu?
3: Pa jesu, ali.
1: Da.
3: Ovi... Tako da uvijek sam mogao pratiti, ma išli smo tamo paliti.
1: Ovi su sve, znači,
0: ovog leta su, možda kažeš, onda
1: ovog leta su u idiotluku prevazišli sebe, znači po kače na mreže kače decu ovaj, ljudi.
0: Koji idu u Hrvatsku.
1: Decu ljudi koji se njima ne sviđaju, ovaj, koji negde putuju. No, najnormalniji.
0: Ne, to je jezivo.
1: Kaže, pogledajte, ovo su deca ono, tog i tog, čekaju da se ukrcaju za let. Gde je let? Naravno za Krk, recimo. Razumiješ, ono.
0: Da,
1: i
0: da.
1: Najnormalnije.
0: A srpski narod nivo, nema ono, para za
1: to. Najgore, to ne rade neki ti njihovi, ne rade ti neki njihovi ono kao botovi, nego narodni poslanici drukaju drugi, znaš kao sad. Da. I narodni poslanici imaju svoj Twitter i na njemu, znaš, se takmiče ko će biti veća svinja u tom smislu.
0: Znamo li ti ljudi, ono, svi su kupili stan u, ili jedan ili dva stana u Trstu. Svi imaju ono naš kao...
1: Dobro, brate,
0: Trst je naš.
2: Živo damo, Trst ne damo.
1: Živo damo, Trst ne damo. Da se vratimo na mladog podcastera iz Beograda.
0: Znaš šta je problem?
1: Aca podcast.
0: Podcast ima jako puno.
1: Jeste,
0: kako on kao individualac da se izdvoji?
2: Čekaj, tačno se videlo da vam je pao Patreon. Možda sad uplaćaju Vučiću.
1: E, da, izvinite, molim vas. Da. Ja smo čuli taj čovjek da to nije njemu jedini izvor prihoda.
0: Nemojte.
1: Neko nam je rekao. Znači, mi smo gledali malo tog Acu iz Beograda što će da pravi ovaj, kako se zove, Aleksandar iz Beograda što radi podcast i što dovodi te ovaj, goste u buduće da s njima malo priča o sebi sat vremena, a da mu se gosti dive ovaj, nesmetano. Tako da je... Ovaj,
0: postavljaći gost njemu pitanje.
1: Ja sam predao malo
2: gleda. Da bude on gost u svakoj epizodi, a bira voditelje.
1: Može i tako.
2: Ko ćemo da mu postavljaju pitanje?
1: Pa to je tako.
0: Koje mu je ono
1: napravljeno? To je zapravo tako i
2: napravljeno.
1: To je zapravo tako i napravljeno. Samo što ja mislim da će biti dve epizode. Koliko će ga držati to?
0: Ma jedna epizoda.
1: Biće možda i druga.
0: Ma kako?
1: Treba da mu dođe još Lazar Istovski. kontamo, no recimo to je
0: to će biti najdosadnija epizoda do sada.
1: A to tako to govnarsko šaljenje. Znaš, sa njim koji da. Nema ono, koji nema ljudskosti ni trunke.
2: Hoće će Vutipsarević recimo, pa će malo
1: to,
2: sportu
1: to, pa da
2: pričaju.
1: Imaju oni tih žvalavaca. A znaš šta što oni rade? Oni to što imaju, oni to dobuđe kao da bude. Znaš, tipa doći ćemo i Lidija Vukićević, pa će onda ona biti predstavljena kao 100 put bolje glumica od Tanje Bošković. Razumeš kao?
2: Da,
1: tako
2: da,
1: će
2: da.
1: Biti napravljeno. Ko što je ovaj Mutavi sad verovatno bolji od Bodiroge.
2: Ja ne znam ko je to. Dobro, ja ne pratim sport, ali ja ne znam, znaš.
1: Ali ti se bar baviš sportom, ja niti pratim, niti se bavim.
0: Ja uopšte ne znam za tog čoveka, ja znam taj nadimak.
1: Čuo sam onaj, onaj što govori, kako on kaže, sve je to normalno, ono što, a, nešto mu je uzrečica. Ali je ovaj, jebote, ja znam za njega, ovo nešto
0: znam
1: nije,
0: ime,
1: nešto nije
0: znam,
1: u redu.
0: Znam taj, znam mu,
1: nešto
0: čuo sam
1: sportu. Nešto nije u redu,
0: sportu,
1: stvarno.
0: A čekaj, je li on košarkaš ili je...
1: Košarkaški, nije taj, ne, Đorom Utović.
2: To znam.
1: Ne, Đorom Utović išu u moju školu, da.
0: Čak i to nešto su pokušali da ga ubiju četkicom za zube.
1: Đura Mutavi je jedini pripadnik je zemunskog klana iz Novog Sada.
0: Njega su pokušali četkicom za zube.
1: To je nama moja škola dala.
0: Je li tako?
1: Da.
0: U
1: teli su zašiljenom
0: četkicom za zube u oko. Znači, to je drugi čovek.
1: Evo, uglavnom sad, ja sam gledao malo po netu o tom Aleksandru iz Beograda što radi podcast. Izgleda on ima i drugih izvora prihoda. Aha. Tako da nemojte njemu da...
3: Oni su najgori hobisti. Najgori.
1: Ti, da.
0: E, a šta je sa
3: njegovom? A vama uzimaju.
1: A Vraški je dobar u svom poslu, pa nam uzima.
0: E, ali je Drhće i točak istorije.
1: A Joe Rogan se usrao.
0: Svi se plaše.
1: Joe Rogan. Znaš Joe Rogan, moj afrički podcaster? Joe Rogan. Uglavnom, nemojte njemu da uplaćujete, zato što on ima još prihode. Ja sam gledao po netu, on ima svašta radi.
0: Da.
1: On povremeno, povremeno je predsjednik Srbije. A uglavnom je sve ostalo
2: iz hobija.
1: Uglavnom je i selektor i predsjednik Vatrenosnog saveza i glavni policajac. Mislim, ima čovjek tezgar i koblesav. Ako mu je samo desetina od toga što je uzao sebi u zadatak plaćena, taj čovjek jako bogat.
0: Ali jedno pitanje vezano za njega sad, stvarno. On je, ako sećaš svoje vremeno, kao upisao neku trenersku školu, je li tako?
1: Mislim da se u ovoj, u insertima koje sam ja video iz današnje emisije...
0: O njemu priča, je li?
1: Dosta se priča o njemu.
0: Znači imati onu belu tablu na kojoj kao crtaš krugove i ko napada, s koje strane pokazuješ.
1: Znači, o svakom delu njega će posebno da pričaju u prvom delu.
0: Treba da mu se zove emisija Time Out, ako će u sportu da priča. Ili Enac.
1: Ne, zove se Podcast.
0: Evo, kako je to jadno.
1: Zove se Podcast.
0: Kako da Šešes mislio? Neka se zove Podcast.
1: Stvarno zvuči kao da Šešen mislio.
2: Da se kaže Podcast.
1: Pa da, da je Šešen mislio se kaže Podcast, pa ne znam da izgovori.
0: Na Podcast.
1: Ne, Šešelj je mislio se da se, to, da se naša forma izražavanja zove podcast.
0: A njegov politički otac je osmislio
1: naziv. A ne zna
0: naziv,
1: da izgovori.
0: Zapravo svojom govornom manom.
1: Da, i uglavnom...
0: Ali napravio da Šešelj može da izgovori ime, a da mu se niko ne smeje.
1: Ubacili su kao i neke inserte na ovaj, kao teaser kampanja. Ima kao da njemu Mutavi donosi, ovaj, kao, muta. Mu donosi ovaj, njegovu kao člansku kartu kad se učlani u Košarkarski savez Jugoslavije 86.
0: Hoće biti kao Kita ubila, taj muta. Ajde mu to.
1: Ja sam to juče gledao. Ju se me plašiš.
0: Znači, juče sam muda muto.
1: Posle 100 godina sam juče to ponovo pogledao i naravno umro smeha.
0: Pa jako je.
1: Znači, izletelo mi je...
0: Čime mažeš karu?
3: Čistom gušćom mažu.
0: Znači, čime mažeš karu?
1: Kako volim kako što, je, kako volim što se nekako... Jeste vi to juče gledali?
0: Ne. Nisam vidio to 100 godina, ali znam. Taj bi jako dobro.
1: Uglavnom počinje, ovaj, sad zanima je ta... Da li
2: će ono... Znaš što me ne zanima, čemu to služi?
1: Ne znam.
2: Zato što je to baš za nikoga.
1: To služi do ljuđivanja. On je u stalnoj kampanji do ljuđivanja. Ti vidio čovječe koliko je para, vremena, sve te glup, sve to njegovo ljudovanje, narodovanje.
2: Ali on ne može biti ljudska osoba.
1: Ne može. To su bačene pare, bačeno vreme, bačena energija. To čovječe, kako on, ono, dovode mu, mislim, on se kao treba da u spontan razgovor. Ne može, on kaže na to njegovo sedenje. To znojavo sedenje. Kad sedne, pa vidiš da su mu palačinke dovde. Vidiš da u svakom trenutku usran da su mu palačinke od znoja dovde. Do kukova, da. Da mu, znaš kako, odvratnije od tebe gleda u stvari iz blizine.
0: Svarno.
1: Pa ti gledaš onako kao u periskop, a on gleda još nekako, on je ceo iskrivljen kad to radi.
0: Ali ja sam od stanka dobio bifokalne naočare, ja sam gledam normalno.
1: Evo nije dobio ništa. On onako stavi pa kao, to sam ja za 14 godina kada sam se...
0: Kad sam trenirao,
2: kad sam prvi put caro Hrvate.
1: Da. Znaš, onako čekaš, a nema ljudskosti. A što nagore, ovaj malo ljudski od njega, jer ipak je bi ga sedeo s golim muškarcima u slučajnici par neki.
0: Nešto se desilo,
1: je bi ga. I onda ovoga, znaš, navlači ga. Dovodimo verovatno ljude koji će da probude u njemu nešto spontano.
2: Ali sada pazi, ovo je intenzivna kampanja doljuđivanja jer je bio u podrumu sa onim mladim liderima. tamo.
1: To je bio neki, a to on radi stalno, on ih posećuje, to je bila ona akademija.
2: A možda, da, ta
1: na Paliću to bilo. To je bila
2: na Paliću, da.
1: I onda kao seče im ovu.
2: Kao seče Slanilkov, i on najviše volim svojim čvrkama.
1: Dobio sam priliku da na svetskom slaninicu, ono, joj, kako
2: uzme malo vina i kao vina.
1: Pokušavam, on kad uvijek to radi, ja zamišljam kao šta bi bilo meni toliko neprirodno da radim, a da toliko insistiram.
0: Da.
1: Šta bi bilo toliko da baš ljudi vide da sam ono baš govno u punču. Ono. Znači da toliko, da li postoji nešto što meni toliko...
2: Da preskačeš lastiš, ne znam.
1: Pa ne znam, bilo bi nekako, ne znam, razumeš? Mislim,
0: a dobro, zašto si čovjek pa bi ti to izvuko, ali ovo nema. Ovo je uvijek...
1: Pa to ti kažem, to, nema, neko, to je to što on ima, to je stvarno vanredno.
0: Nije nego, zato što taj čovjek ima neku, kako uvlači, prvo skreće pažnju na sebe gdje god se pojavi.
1: A on pravi ostalo neprijatno.
0: Ostalim ljudima, jer taj, to njegovo socijalno nesnalaženje je vidljivo kao neka vrsta crne rupe, razumeš?
1: Ti, bi njemu sve
0: on dođe
1: dobro.
0: Blizu i stane i stoji tako gledaš.
3: Svi stanu.
0: Ako gledaš to okupljanja na to, ono, tim nekim ono, Davosima ili već čemu.
1: I tamo je govno u puncu. On među onim, čovjek bi rekao da je recimo premijer Lihtenštajna uštogljeniji od Vučića, ali nije.
0: Nije.
1: Ovo je najuštogljeniji čovjek na svijetu. S tim što to nije ona poš, Da, nije to ta, nego je potpuni socijalni idiotizam.
0: Tako je, nešto nije ure, ne zna šta da pita, pitaće opšte mesto, lepo vam je ovdje u Lihtenštajnu, je li otvore neki novi kafić? Znaš, on će pitati nešto iz onog udžbenika lihtenštajnski za bez muke.
1: Gošić je imao grčki bez po muke, ljudi ne zjebam se. Znači, ako bilo ovako, knjižica bila ovako. I sad piše prvo dobar dan, kako se kaže, kalimera. Grčki bez po muke za svaku priliku. Dobar dan. Sljedeća rečenica. Poslastičarnica vam je jako lepa što se može reći za ceo hotel.
3: Jedna potpuno ovakva rečenica.
2: Pa znaš kao top secret. To je ta konstrukcija rečenica.
0: Znaš kao top secret uči nemački.
1: Da, isto.
0: Da, ono, vaša pudla. Da, vaš naucer je u mojoj pudli otprilike.
1: Ali kao potpuno kao rečenica koja prosto proističu iz jednog normalnog odnosa.
3: Nakon dobar dan.
1: Nakon dobar dan šta sledi?
0: Što se može reći za ceo hotel.
1: Bolešte. I onda to kad vidiš to,
0: on to govori.
1: Još to vidiš kao na grčkom, znaš, da nećeš nikad pročitati. Ako ne znaš dobro.
2: Malo je treći kamen od sunca.
1: Pa malo je, ako 14 godina učiš, ako 14 godina učiš grčki, ćeš možda znati to da pročitaš. Ono, da. To je ono. Uglavnom, razmišljao sam nešto šta bi njemu u stvari moglo da popravi situaciju. Njemu bi moglo popraviti, šta je to problem? Što on kada pravi...
0: Dobuste njega
1: kada,
0: neko drugi bodi.
1: Kada mu
0: da
1: suzi
0: se ne
1: organizuje... kada mu ne za to, nego za uopšte njegovo doduđivanje. Kada mu suzi organizuje to ljudovanje. Ona uvek dovede te neke ljude koji izgledaju kao da im porodicu podržaju na nišanu, razumiješ? I onda ti ljudi, uvek ti ljudi koji oni njemu pred njega dovode, izgledaju posrano jer ga se plaše. Ljudi se njega stvarno plaše, ja ne znam kako.
0: Pa zašto je prznica i ne znaš šta može da uradi.
1: Ja ne znam kako
0: uradi,
1: se njega plaše. Može čak i kod normalnih ljudi, znaš što sam, isto sam to razmišljao, ne plaše se ništa o njima može da uradi, nego jednostavno normalni ljudi normalni, prosječni normalni ljudi su ne vole da se nalaze u socijalno čudnim situacijama, razumeš? I onda samo od toga im je, ne sad kao Vučić im pobiti familiju, nego kao jebote, ovaj toliko neprijatan da prenosi na mene i onda ono kao cijela situacija, u prostoriji svi ispadamo idioti.
3: Transfer cringe-a.
1: Da.
0: A zato što čovjek...
1: Susramlje, molim, ti imate lepu hrvatsku reč koja je možda najbolja novo izmišljena hrvatska reč.
3: Susramlje.
1: Odlično.
3: Ali to će biti jako zanimljiva forma podcasta. On će biti voditelj. A ujedno i
1: gost.
3: Sam sebi gost.
1: To inače podcast, zato služi.
3: I onda će on postaviti pitanje gostu da mu postavi pitanje njemu. O njemu.
1: Kako ti kažem, gost je dobio spisak, pitanje odbije već ranije i ako bude solirao, kako naći će ga na 6 mjeseci.
0: I ako bude solirao, i njega će da biju.
3: Ali pazi, gost dobiva listu pitanja, kako?
1: Gost dobio listu pitanja, tako je.
0: Jeste.
1: Šta da pita domaćina?
2: On će samo da priča, ovaj drugi će tu da bude samo da zakuva. Ima takvih još podcasta, ne znam da znači.
0: Znaš koji mu je drugi, znaš koji će mu bude? Znaš koji će da mu bude gost? Sad bi bilo super da u drugoj epizodi dovedeš Šešelja. To bi u stvari bilo...
2: Ali da pričaju sport.
1: To bi bilo gledano. To bi mi rekli da je dobra fora, ali on to neće uraditi.
0: Znači, naravno da neće.
1: Neće, mislim, ne smije.
0: Ali bilo bi super kao, sećaš ono kad si nam...
1: Jesi ti primetio mlađe da oni nisu viđeni u istoj prostoriji od razgleda? Oni su na vezi, oni su razcreva.
0: Oni igraju šah zajedno.
1: Oni se sigurno vide stalno, ali ko njih bude usliko zajedno, ono neće ga biti.
0: Da,
1: nego kažem to za njegovo to doduđivanje. Mislim da bi najbolje bilo kad bi oni negde uspeli da nađu čoveka koji se njega ne boji. Jer ono kao naći neku baš potpunu budalu.
0: A dobro, to ni deda što ga je sreo dole. Sećaš oni deda što je niko iskakao.
1: Problem je što bi oni, ne možeš u isto vrijeme da doljudiš njega, a da... Pošto on ne zna u tim situacijama šta da radi, onda kad bi mu doveo nekog imunog na njegovo to ledeno blamiranje, onda kad bi mu doveo nekog tog čiču koji možda ni ne zna ko je on ili ga boli dupe ili čiče dovoljno mator.
2: Neki adektar.
1: Znaš, neki potpuni, ono, znaš šta je, ono, ludi dede iz zaseoka kod Lipenovića.
0: Ove, možda obrvar neki, koji onda, kada se zajebe, onda samo obrije ove, obrve i više ga niko ne prepozna.
1: Pa recimo.
0: I može se sakrije da, tako da, što je obrije obrve.
1: Da kažem ti, to jedino tako da dovedu mu nekog, jer svi ovi ostali ljudi se, on tako uđe kod je progutao veš motku i onda svi nađu svoju veš motku i progutaju brzo, da se uklopi.
3: Meni kao neutralnom gledatelju, ja kad njega gledam, ja se tako osjećam. Znači, kad vidim na televiziji, ja dobijem taj osjećaj neugode.
0: Da, jeste.
3: Koji nemam veze ni s ničim, ali meni, me zanima.
1: Ja, ljudi, znaš što meni jasno? Meni je to suprotno svega onog što mi kao, i što mi volimo da verujemo sebi kao Balkancima, da mi kao, znaš, mi hoćemo čoveka, znaš da je metafora kao, glupa fora, ali isto kao ljudi hoće predsjednika s kojim mogu da popiju pivo. Mislim, ja nikad nisam želeo predsjednika s kojim mogu da popijem pivo, nego predsjednika koji se razume u svašta. Ali onda kao, znaš, ali stalno uglavnom ankete sve pokazuju da ljudi hoće predsjednika s kojim mogu da popiju pivo. Ova je sve suprotno toga. Ovaj meni toliko, znaš, ne postoji, on je japansko, švedsko, vanzemaljski nenormalno, razumiješ? I onda mi nije jasno kako, no, što njegova popularnost, koja je bila prava, jezda pada, ali u jednom trenutku bila je autentična. Kako je on, kako se on dopao takav, to je sve ono što ni matori ljudi kod nas ne vole da vide, ni narodski ljudi to ne vole da vide.
2: A
1: to
2: vole
1: je,
2: da vide moć da je neko čustorukaši to.
3: Ali on ne projicira ni moć, on projicira
1: neprijatnost samo.
3: Neprijatnost i strah.
0: Sve vrijeme.
3: Ali ne moć.
1: Ali mislim da se ljudi se njega plaše, ali sad to je kompleksno, to kako se njega ljudi plaše je kombinacija toga što on deluje kao lik koji ti kaže dobro, onda iz kući nađeš onu porodicu u komadima, ali ono kao, a s druge strane, ovo isto dovoljno i samo što kad s njim nešto, bilo šta radiš, to je kao samo da prođe.
0: Jeste. Svako gostovanje, sve samo da prođe, zato što ima taj, ima na momente bulije, razumeš, ali je...
1: Ali nije one bulije koji nije taj...
0: Ne da ti preteri si prebit, nego te nego te maltretira u razgovoru.
1: Znaš koji bulije? Arne Klinec iz Twilight Zone The Movie.
0: Pa da.
1: Znaš, on neće on sa tebi priđi pa te raspisati šamar, on to ne radi, nego on samo se pojaviš u kukuruzima odjedno. You're going to the corn.
0: Da,
1: ti znaš da to proizlazi iz toga. Znaš, da li ljudi imaju toliko, idu duboko? Ja znam šta bi mene... Kad bi trebao da se uplašim njega, ja bih sebe uplašio tako što bih rekao ovaj čovjek kontroliše sve, lično on kontroliše sve aparate, sile, prinude, nasilja u ovoj zemlji. I kao, stvarno ćeš nestati, da. DNK ti neće pronaći ako on to poželi. I to je kao Putinovska tarzna. Ti što vidiš tog kikireza, ono, odvratnog, bledunjevog, tog posronju, ono, kao trebno. Ako je racionalno je da ga se plašiš, ja bih ga, da. Daj nestaje ljude na skali koji mi

0: videli od njega je, on je bukvalno, on ne može izaći, čak i da se hvali, on se ne hvali zdravo, ja sam najljepši, nego,
1: ne, nego
0: za razliku od nekih.
1: Razliku, da. Da. I onda čuješ Slime Kurti, ono priča, da, ne znam, u Staroj Pazovi.
0: Da, to naravno, ono, od ne pričamo o tome svašta sam mu rekao kad sam ušao u tramvaj. Da. Mislim, to je na nivou ko što mi se njega na to ne trebamo.
1: Da, da, da.
0: A smo ga, ja smo ujebali kebe sad. Ali, nek vidi šta će.
2: Da sad dođe svi bi umukli.
0: Sad nek vidi šta će. Zašto se pojave tu bukvalno? Jel da se pojave? Ne,
1: treba da stane ovako mi se pozivnicu Vučić da dođe u Šibenik u podcast ako sme.
0: Ajde, te,
1: ajde sme da dođe.
0: I sad uđe ovako, biš on je visoko vrata, uđe ovako stane, počne gleda ovako mi kao, aj jebi ga radi.
3: Ne, nego ćemo ovako.
2: Ako sad ti... znamo šta je, sad ne, znamo šta je.
3: Pošto smo pičke kakve jesmo, mi ćemo da kažemo, ajde ti ako imaš mudak od varnje ovu emisiju. To je baš jajarizam najgore. Ne, ima tamo jedan, kažeš kako će ti izrešetati naš varnju.
0: On se priprema za svoje emisije.
2: Imam nepopularno mišljenje.
3: Imamo nepopularno mišljenje.
0: On se priprema.
3: Ajmo slušati muzike.

0: 10:57, dakle, slušate Šibenski alarm.
1: Descendency.
0: Ili, kako se još nazivaju, Šibenkast.
1: Predivni Descendency, sa jako lepom pesmom koja ima lepu poruku, duboka.
0: Duboka i široka.
1: Duboka je kao, ne možemo Daško i ja nikako da se dogovorimo oko toga koliko je širok ovaj zaliv.
0: Rekao je čovjek juče 800 metara.
1: 800 metara, to je rekao.
0: Rekao barba.
1: Nakon što sam ja rekao 800 metara, on kaže da.
0: A tako je bilo.
1: Ali nije,
0: nije Oskar ima onaj, Oskar meri, Oskar zna, on meri.
1: Da,
0: pa on ima, on ima ne softver.
1: On ima Meri Cetinić, to
0: on
1: je softver za meri.
0: On ima detektor vodoleža, a zaliv je najveći vodolež.
1: Da, inače, sa nama je geolog, sa nama je geolog sa Univerziteta u Šibeniku, drug Krešo, koji će sad nam objasni kako je u prapovijesti...
0: Drugi ti te facu! Nisam što pričaš! Ja nisam geolog!
1: Da mi objasni kako je pre 10,000 godina, ovo zapravo bila jedna dolina, a da je more bilo malo dalje.
2: Da, i ti si baš siguran da to ljudi žele slušati.
1: Žele.
2: Dobro došli u emisiju iz geologije.
1: Tako je. Geologija danas, juče i sutra.
2: Šibenski zaljev zapravo do prije 10,000 godina uopće nije bio zaljev. Radilo se o riječnoj dolini kojom je vijugala rijeka Krka. Možemo malo glazbe?
1: Možemo muzike.
2: Vijugala rijeka Krka. Tvorila je meandre. Je li tako? Mm-hmm,
1: tako
2: meandre
1: je.
2: I one druge.
1: Estuare. Ne kaže se meandri, nego mandarine.
0: Meandriranje je kada ono kao odlazi u razvoju. A estuari su proširene ušće, je li tako?
2: I prolazile kroz Šibenski kanal.
3: Ne, sako sviđa što svi gledate u mene kad neko nešto kaže.
0: O tebe smo čuli za vodoleže.
1: Ti si mlad.
3: Ko zna vodoleže, 100% zna meandre.
2: Tebe bar nisu pitali da objasniš geološki postanak Šibenika.
0: Ajmo jedan kviz iz hidrologije. Šta je bifurkacija?
2: Tako je.
1: Kad se reka šire u više ovih slivova.
0: Bravo, evo ga. Koja je bila u Jugoslaviji najpoznatija?
1: Najpoznatija je bila...
0: Kosovska bifurkacija.
1: Kosovska,
0: da, Kosovska bifurkacija.
1: To je meni odlična pesma od Jugrupe. Kosovska bifurkacija.
2: Užas je naša bifurkacija.
0: Bifurka.
2: Dakle, gdje smo stali. U Šibenskom kanalu pronađeni su tragovi sedre, što znači da je u tom razdoblju tada tu bilo...
0: Sebre.
2: Sedre.
1: Ni ne znam
2: šta.
1: Znači pusti da ja kažem šta je sedre.
3: Da,
1: sedre je mikroorganizam koji...
0: Se predstavlja kao kamen.
1: U sadejstvu sa vodom i kiseonikom stvara naslage sebe mrtvog.
0: Kao koral, kao neki rečni koral.
1: Kao koral, da.
2: Ali da, nastavite.
1: A ne, aj samo, nastavi sad ti. Šta je sedra, stvarno?
2: Ne, sedra je super stvar. Od toga smo i prije radili kuće. Ovdje to je kamen.
1: A vi sam svim sedru.
0: Ali te kuće onda rastu? Čekaj, ali te kuće onda rastu?
2: Rastu ako se dobro... Imamo fontanu gore u Šibeniku. Evo, imamo fontanu.
0: Imamo fontana sa komadom sedri koja raste, onda moraju da je sužavaju.
2: Onda moraju da je kidaju svako malo. Znači, to je... Tako nastaju slapovi Krke.
1: Da, ali kako je to? Šta se to dešava? Objasni, ne, objasni, ali fenomenalno. Jako je zanimljivo, ljudi ne znaju da voda koja donosi kiseonik...
2: Ne, dakle, to su mikroorganizmi koji u sebi imaju elemente malo vapna i onda oni zapinju za ovu travu, za ove mahovine na kamenju.
1: To su mali bosanci koji grade kuće.
2: I onda on ugine, ostane taj mali komadić vapna, onda se na njega naslaže noge.
1: Dođe drugi mali bosanac iz Bosne i opet nastavi da grade.
2: I onda oni tu nešto dođe sunce, pa dođe kisik, pa nemam pojma. Sada se oni umiru tako, malo pomalo, onda se talože taj vapnenac, onda se na tom mjestu ubrzava voda jer zapinje za taj vapnenac. Onda se još više ubrzava taj proces, tako za jedno 500 godina nastao slapovi Krke.
1: Kako je dobro, čovječ.
2: To je vrlo jednostavno.
0: A odatle prirodno dolazimo do predsjednika Ustavnog suda Srbije. To što bi rekli komičari, segway.
3: Sa srpskog mikroorganizma dolazimo do predsjednika.
0: Sa makroorganizma.
1: Ne, dobro si ga nauku.
2: Ja se osjećam kao da je zvonilo. Ispitivalo me i zvonio.
0: Ti si već rekao da se Kina deli na spoljnju i unutrašnju i šta još o tome reći. To si naučio. Ali juče smo ga pomenuli. Sjeća se u onoj mojoj suludoj teoriji da bi mogo da traži od tog debila da mu tumači ovaj ustav tako da može da VD predsjednika daje mandatara, znaš da smo to pričali.
3: Da,
0: mi pitali smo se kao koja bi bila svrha i uloga nekog poput Petrova koji stvarno izgleda kao da ne može da opere stakla na pumpi kako treba, ono mislim. I onda evo ga danas se oglasio, pošto od juče do danas smo imali ono 156 tih afera, ne bilo prisluškivanje i nadziranje ljudi, odnosno zero click upadanje u telefone preko nekih ultra skupih
2: Pegasusa
0: i ostalo. I oni pitaju, znači novinari pitaju predsjednika Ustavnog suda, čovjeka koji bi trebao da je sudija svih sudija, kao čovjek koji je ono kao jebač majki zakonu, ono čovjek koji zna šta se dešava ukoliko zakaže 56 prvih ono varijanti. E onda on kaže, on izjavi sljedeće. Ako nemate šta da krijete, zašto biste brinuli da li vas neko prisluškuje? To je, ali da. Ja stvarno, to je jedino takva izjava postoji u otvoreno fašističkim sistemima. Što možda izjavi...
2: Da, to je jedna od onih rečenica kad se pređe granica.
0: To je jedna od onih rečenica koju čitaš kasnije na suđenjima, ono, sudijama za vreme na Trećeg Rajha, za suđenje sudijama u fašističkoj Italiji, okupacionim sudijama, marionetskim ovim. To je taj nivo. Pazi, taj čovjek, taj bi trebao da bude, što bi rekao Žarko Puhovski, to meni njegov super izdan, idiot ljudskih prava. Znači, Žarko Puhovski imao tu svoju ovaj, izjavu kao, ljudi koji se odluče da budu neka vrsta pravnika, zaštitnika ljudskih prava. Ti ljudi moraju da budu idioti ljudskih prava, to znači da ih samo to zanima i da ne postoje okolnosti u kojima će ih bilo šta ubediti da nije vredno nečija ljudska prava. Zašto
2: da, on se ne mora slagati sa samim sobom, je. Ali to je ne, tako.
0: To mora, taj čovjek mora da sam sebi u trenutku da bude neverovatno odvratan. Znači, Puhovski je davao primjere. Da mi sada zapadne da branim ljudska prava nekog najvećeg monstruma na svetu, ako su mu zaista zakinuti ljudski, ja ne smijem da krenem nikada putem da kažem on je to zaslužio jer je monstrum.
2: Koga, ko ovoga šlije? Znači, ovaj put ćemo zažmiriti.
0: Znači, ja ne smijem to da uradim ako ću da branim princip ljudskih prava koji ne smije da ima ni jednu nikada ovaj, odstupni. Ne smije da ima ovaj, ni jedan izuzetak. I sad paži, on koji bi trebao da bude to, koji bi trebao da bude u fazonu kao ono, pravi fah idiot u najboljem smislu, znači on je samo idiot. Ali onda on izjavi ovako nešto. A slušajte, to on produbljuje.
3: Ja mislim,
0: on mora da pokaže koliko
3: živalj
0: je glup.
3: Jako voli i podržava takve izjave. Naravno, zato što pa, mislim, Živalj ispred da, Dragstora koje
2: to
3: pije...
2: To projecira snagu.
3: ...dvolitu Zaječarsku, on kaže, da, pa šta ovi, pa što bi se oni tako...
1: Ja nemam šta da krijem.
3: ...nisu krivi. Evo, nek meni snimaju, nek meni
0: ja
3: instaliraju nama, Pegasusa.
0: Da, šta, ja nemam šta da krijem. Ja sam
1: na čemu da mu instalira?
0: To je kao... Kada se ljudi toliko otišli u kurac u smislu tog nekog ono državnog, ono, kako bi rekao, poslušništva. To je kao Danga i ono u Domanovića. Kada, da. Daj mi meni veći ovaj da se vidi, da sam ja još poslušniji, da sam još ponosniji na to što sam kreten.
2: Da, ali do trenutka dok njih ne pogodi. E, onda kad njih pogodi, kad da, oni budu, onda ali, shvate. Onda
0: to
2: shvate.
0: Davno, na što smo mi davno razmišljali, šta je moć? Moć je prava moć kojom teže takvi ljudi i ono što smo mi pričali, da naprave sistem u kom je sve ili obavezno ili zabranjeno i da se onda na njih to ne odnosi.
2: Da, i da se na njih
0: da se onda na njih to ne odnosi.
2: Ima sad čitav pokret u Americi MAGE koja je dobila po glavi.
0: Da.
2: Znači, glasali za Trumpa i deportiralo je muža.
0: Da, da, da.
2: I sad ona plaće. I kaj, sad nisam znala da će se to dogoditi meni.
0: Da, da, da, da. Ne, to su kao ti lečeni maga. Ima to sad, da, ima neko ime su napravili za to. Maga, recovering maga, tako nešto.
2: Ne znam, ja znam maga tears, kao ono.
0: E, dobro, to je to. Ima se ljudi, pa si, znaš ko je sad, znate ko je popao se, on je Milo Janopoulos, sjećate ga se. On je bio jedno kratko vreme, ultra desničarski. On je bio taj lik koji je zapravo uveo u mainstream. Ono kao tipa, mi na zapadu svojom mržnjom prema muslimanima branimo zapadnu civilizaciju jer muslimani su protiv gejeva.
2: I sad je dobio deportaciju.
0: To je bila logika. Znaš, kao, i onda je bilo, ja sam kao otvoreni gej i ja sam za fašizam jer samo fašizam će garantovati, oni su to zvali western šovinizam. Sjeća se da je taj bio jedno vrijeme nakon oni iritantni, Zdejkovića.
3: A to je bilo recimo u Holandiji, oni desničari kad su skupili, onda je to bilo kao mi smo ovdje u Holandiji jest. Napravili našu zapadnu civilizaciju gdje gejevi imaju prava, da. Ali da.
0: Da ovaj, i onda
2: je naci gejevi, meni je prvo pomisao plava oštriga.
0: Pa da, da. The leather day. Ovo je bio taj, jedno vrijeme bio jako, taj je bio egzotična pojava. Znači bio nekako Azdejković prije Azdejkovića. Danas to Azdejković radi na mikronivou. I sad kada bi, s tim što je ovog ne znamo kao recimo razlike među njega i Zdejkovića, što je Janopoulosa ne znamo kao nekakvog levičara i progresivca koji je postao govno, nego je govno bio od uvek i to mu je bio fazon, ali je kao bio provokateur, a Zdejković je bio jedan prilično progresivan i super lik koji je odjednom postao govno i sad je toliko govno da toliko se govnari da želi da iste snimanjama i sećanja njegove ono svetle dane, razumeš? I njega je ICE sada deportovali. Znaš koliko su ga grubo? Znači on je sad bio kod Piersa Morgana i juče plako je tamo kad se setio. Kaže, to je toliko grubo. Ja sam kao, zašto to toliko mora da bude grubo? Kao, zašto su me toliko ponizili, toliko su mi, ja sam kao bio non-stop vezan 7 dana, povezane mi bile ruke.
2: Ali samo što nije rekao, ali ja sam bijelac.
0: Ali čekaj.
3: Da. A zašto mene?
0: On je to i rekao, s time što je rekao, kaže, ja, i ono što se jako retko dešao kod takvih ljudi, on je tu emisiji javno rekao kao ko ja sam bio budala što sam kao za ovo agitovao.
2: Da, ali i samo kad je njega ulovila.
0: Ali, znaš, kod takvih ljudi bude samo, ako biste se vratili samo da maltretirate sve ostale, ja bih vas ponovo podržao.
1: Seti se ono engleskinje, kad su dobile za, kad su morali da stanu u red sa ne.
0: A da, nisam za ovo glasala Brexit, baš za ovo.
1: Da, nešto, to je to.
0: Da, ali ovaj, kod ovog je ono poslije, Forrestone, on je deportovan u Englesku, on je deportovan u Guatemalu. Znaš, on je belački deportovan, on je samo bio, po njega su došli, Naravno, on je njima politički, znaš što je najluđe, što imaš te čitava neka klasa ljudi koja je desnije od maga pokreta, pa bi i njih maga da skloni. Znači oni sklanjaju bilo šta što im je politička pretnja. I on je iz tog, kako da kažem, iz te priče je došao, iz radikala, iz zdrave priče. I sad kao imaš te, to kažem, kao kako izgleda, i nama predsjednik Ustavnog suda kaže, jebote, ono,
3: a znaš šta je kod ovog problema? Zato što je ovo nešto što se neće dogoditi tom nekom ispijaču Zaječarskog ispred Dragstora. Znaš, tako da se neće na njemu obiti, pa će kao doživjeti proviđenje.
1: Čekaj, jedno pitanje. Ja sam čuo da kao 50.000 evra košta
3: prisluškivanje jednog.
1: Kako je to moguće?
0: Ja sam čitao na Birnu.
1: Zašto košta 50.000?
0: Pa verovatno...
3: A mora ručno neki haker tamo da se cima, ne znam.
0: Da, i imam još jedno pitanje, tu mene zanima. Da li je tu potrebno, da kažem, saučešništvo mobilnog operatera?
1: A haker je baba od vlasnika telefona koja stoji pored.
0: Ako taj software toliko košta i on se kao prode navodno samo državama, ne prode se privatnim kompanijama i licima, mogu da ga kupe samo tajne službe država, tako piše. I onda kao, način da ti ga oni, pošto to je daljinsko.
1: Zašto ga nema sa Ukrajina?
0: Potpuno da bez ikakvog tvog učešća ti ga, kako se zove, instaliraju. I onda još što mi nije jasno, šta je potrebno, da li mi je dovoljno da imaju samo tvoj broj telefona, da li mi je potrebno da telefon bude u, da kažem, nekakvom dometu fizičkom, da li im treba onaj ime i, da li im treba, znaš...
3: Pazi, mobilni operator ima ime i to ti kao registarski broj.
0: Na mreži, da.
3: To ti kao ono broj šasije.
0: Da, jasno mi je.
3: I onda imaš taj broj, mislim, ja pretpostavljam da to tako skupo zato što im ne treba ništa toga.
0: Aha, misliš da čak ni provider nije umešan?
3: Može biti, ne mora, nemam pojma, ne znam kako, baš bih volao da istražim, ajde pogledat ću.
0: Za zvaničnost da istražite to baš interesantno, a zato što za ovo obično, da kažem, prisluškivanje telefona, ovo da ti čitaju tvoje SMS, znači ne encrypted, ne messaging, ove Viber i WhatsApp i signale i telegrame, nego ove obične SMS poruke. I u realnom vremenu prisluškivanje telefonskih razgovora, zato je neophodno da imaš providerovu dozvolu i to sud, ti to kao policija, tužilaštvo od suda dobijaš nalog i to da nosiš u lupam jetel. I kažeš, evo, od interesa za kriminalnu istragu je da se ovo ovako radi i onda oni ti pusti. Znači,
3: ali ja sam siguran da se to radi.
0: To je legalno, to je kad te legalno, postoje legalno prisluškivanje.
3: Da, da, da.
0: To je legalno, znači sumnjamo da je ovaj čovjek treba da ugovori dolazak, ne znam, 5 tona kokaina i odeš tamo. Da,
3: ali
0: drugo...
3: mislim već ako preko WhatsApp-a zoveš da je mnogo, mnogo teže.
0: E, pa to kažeš da su end-to-end encrypted, a SMS nije uopšte encrypted.
2: Ovo je kloniranje telefona, to je znači telefona. Sve.
0: Ja pričam o ome običnom, kažem, legalno prisluškivanje koje se radi uz nalog suda. Ono se radi obavezno uz saučešće provajdera. I fore što ti, na primjer, staje još i provajdere po zakonu dužan da svaku poslatu SMS poruku između tebe i bilo čega drži na svom serveru 90 dana. Tako da ti šta god si poslao, postoji kopija na serveru bar 90 dana. Teoretski može stoji za uvijek.
1: Kao SMS?
0: Ali, SMS se čuva 90 dana.
1: Ali Viber ne.
0: Viber je end-to-end encrypted. Znači to je kao slično nešto kao što su torrenti radili. Ti imaš fajl koji se raspadne u milion delova i onda ga ti preko programa koji može da detektuje te delove i da ih smisleno upakuje u nešto.
3: Imaš ta poruka dole, šifra s jedne, šifra s druge strane.
0: A poruka između te dve leti kao smisleni niz podataka, razumiješ? Da. To je drugo. I taj Pegas to može. Znači, to je toliko skupo zbog toga. Što ti u isto vrijeme napravi klon, daljinski klon tvog telefona. Tako da sve što stiže na ovaj telefon, stiže i na telefon u koji si ti ubacio taj drugi telefon.
1: Za 50.000 dobiješ drugi telefon koji isti kao tvoj.
0: Faktički, tako. I sve što stiže u realnom vremenu.
3: Kupio telefon za 60.000, mogu da ti napravi za 50.000.
0: Dobar si 10.000. Ne, nego ću kažem...
1: Matri, za 50.000 platiš babi od tog lika što ga prisluškuje da ono uzme svoje
3: pore. Čašom na zide stavi.
1: Baba s čašom, sve će da čuješ da ovaj frič.
0: Čekaj, samo sekund.
3: Tek samo da kloniram telefon.
0: Da samo da vidite koliko nam je Petrov, ono, znači, jedno kada vidim to lice, ljudi, on stvarno izgleda, kao, znaš kako on izgleda? Kao oni 36-a, brown košuljaš, gej, ono, samo što ga nisu u noći dugih noževa smaknuli, pogledaj ga, znaš šta ta, ona neka mesar iz Kodbusa, koji se učlanio u partiju, znaš, ono, 36-te, i ono, tera decu da idu na sletove svoju. Viš, jeziv je. Znaš, on je zli debeljko. Zli debeljko, jebote. Zli debeljko. On je priglupi. Elmer Davež, razumeš? I on kaže, inače, samo da vam kažem, to nije špioniranje. Vi možete da špionirate samo državu.
1: Šta?
0: Kako je to izjava? Vi možete špionirati državu. Vi možete špionirati, recimo, Ustavni sud. Možete predsjednika države i neki sektor državi. To je špioniranje. A ovo je prisluškivanje koje može biti neovlašteno, ali ovo to nije. Ako
3: ovo,
0: je
3: ovo mi je prisluškivanje se deli na unutrašnje i spoljašnje.
0: Da. Znači, kako može ovoliko da bude glup? Mislim, ovo je, ovo nije čak...
1: Nije glup, nego bezobrazan, brate.
0: Onda, znam, ali kao, dužno smo da bude bolje bezobrazan.
3: Možemo biti potrudi.
2: Pametno bezobrazan.
0: Tako je. Mene vređa najviše u stvari.
1: Ovo je bezobrazan za 50.000.
3: Potrudi oko mene kad me maltretiraju.
0: A to, tako je. Ja 15 godina me jebu, ono, gluplji. Uglavnom i slabiji, mislim, znaš, kao, aj kad će me prebiti, neko dođe jači pa me prebije, znaš, mislim,
1: jebi. I to se desi,
0: to tako radi. Da, ali da te stalno na sitno tuku, ono, dosta slabije od tebe poludiš, evo te, razumeš.

0: Namestićemo sve, namestićemo sve.
1: Sad nas čuješ?
2: Dobro.
1: Evo ga. E, stigo nam je gost. Imamo tako gosta je. Poetu i dajemo mu reč. Studiju s nama danas je Stevo Đurašković, profesor sveučilišta. Izvanredni, znate kako je dobar. Znači, izvanredni, fenomenalni, nikad bolji profesor u sveučilištu u Zagrebu. Ove, da, koji će večeras na Fališu imati jedno izlaganje na temu?
2: Na temu antifašizma. E sad ja točno ne znam šta ću ja tamo izlagati, to nam sve ovisi od voditelja tribine, jel? Nas će biti troje četvero, pa šta on upita, a i šta publika upita, o tome će se pričati.
1: Da, ali generalno je okvirna tema je fašizam u 21. stoljeću, što jeste super tema i o tome bismo mi danas isto i ovdje porazgovarali. Ali prvo da predstavi nam se ukratko, samo svojim rečima. Da ne
2: pa evo, ukratko, prije 22-23 godine sam i bio poeta, ali onda sam bacio poetsko koplje u trnje nakon što sam objavio jednu ovaj zbirku pjesama i posvetio se znanosti, to jest nauci, kako god hoćete. I ništa, sad sam evo, ko što si me lijepo predstavio, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka / političkih znanosti i u biti sam nešto između politologa, politikologa i povjesničara, istoričara.
1: Čekaj, predeš, koji predmet predeš?
2: Pa, studentima predajem evropsku povijest, predajem hrvatsku povijest ili hrvatsku istoriju i predajem politike povijesti, to jest politike istorije. To jest evo ovo upravo što mi imamo svih ovih, koliko, 30 godina, kako političari u većini slučajeva zloupotrebljavaju istoriju za svoje političke poene.
1: Da parafriziramo Marksa, istorija je u stvari istorija političkih zloupotreba.
2: Otprilike.
0: Kad možemo da te očekujemo u povijesti četvrtkom? Jesi bio na veći, ali ćete zvati?
2: Pa...
1: Naša omiljena emisija.
0: Naša omiljena ovaj podcast.
2: Pa povijest četvrtkom je stvarno dobra. Špelić me još nije zvao. Kad će? Možda hoće nekad, ali evo, bio sam kod Klasića. Da. Je već i ovaj...
0: Bio si kod Klasića.
1: U kontrapovijest.
2: Inače sam ja, mislim, to je sad ovako, ali ja sam doktorirao na Franji Tuđmanu, tako da...
1: Na letnjem Tuđmanu. E, to se mi pitamo, da li možda imaš pojma, pokušamo da uđemo u trag letnom Tuđmanu, ko je taj čovjek koji nam... Znaš letnom Tuđmanu?
0: Facebook stranica letnji Tuđman.
2: Ne, nemam Facebook ljudi.
1: E, sad kad ti kažemo, nabavit ćeš. Znači, bukvalno, to je najbolja stranica na svijetu. Neki lik je pre jedno 5 godina nabavio negde je sebi nabavio gomilu, ja mislim privatnu arhivu Tuđmanovih fotografija iz najneverovatnijih momenata. Znači ima Tuđmana kad je bio mlad, kad je bio na moru, kad je selio stan, kad je čistio kuću. Znači ima Tuđmana koliko hoćeš, sve su prave fotke.
2: Ma skužio sam ja to jer sam vidio da neki ljudi koje znam koji su zajebanti na ove svoje WhatsApp profile
1: stavljaju fotke.
2: Te neke fotke ono Tuđmanu gaćama za kupanje.
0: Tuđman igra šah.
1: Se mislim pitamo ko je taj lik gdje je nabavio faktički privatno Tuđmanu u arhivu fotke koje je urne.
2: Ne znam, evo, ne znam.
1: To ti je kao povijesničar.
2: Ali to bi fakat bilo interesantno za istražiti, jer to je samo mogo da je možda došao do nekog privatnog albuma, ne znam.
1: Super dobro skenirano i sve su slike prvi put viđene.
2: Da
1: sve.
2: Možda kućna pomoćnica nije čistila onu tamo vilu u Nazorovoj, pa bilo to u kutijama, pa žena bacila, pa neko vidio našo.
1: Kao Napoleonova pisma Josefini, na što je neki prodao ono, nešto tako. Da. Uglavnom, tvoja tema večera će biti antifašizam 21. veka. Meni to, mislim, to je nekako tema koja je u zadnjih, da kažemo, recimo ono, znaš, ljudi koji su bili antifašistički aktivizam u zadnjih, recimo, 30 godina je prešao veliki put od toga da ljudi koji su bavili time bili smatrani nekakvim ekscentricima i ljudima koji se možda bave nečim što nije važno, do toga da je sada to jedino o čemu se priča. Jer se fašizam vratio u jednom onako intenzitetu, ne istom obliku, složit ćeš se, ali u intenzitetu koji je neviđen od Drugog svjetskog rata.
2: Ovako, ajde prvo da kažem, uvijek sam iskren, pa ću biti iskren. Imam prema tome profesionalnu deformaciju. I zapravo ne volim kao istoričar koristiti pojam fašizam, jer je fašizam kad se javio tim početkom 20. stoljeća imao neke karakteristike koje su unikatne i zato se nazvao fašizam. Danas zato desnicu rađe volim zvat radikalnom, jel sad ovisi sve kakva je, to jest to jest ekstremno, jel?
1: Da.
2: Ova, iako se naravno, ako se uzme onaj slavni esej Umberta Eka, Urfašizam, uvijek može naravno, jel,
1: pa, govori da tu imate. Pa to je nekako bilo možda, možda taj urfašizam postao ovaj, ono čime merimo današnji fašizam.
2: Da, pa mislim je, i sa te strane se onda može pričat, naravno, jel, mi sad imamo stranke, mislim, koje su, jel, radikalno desne, ekstremno desne, koje se prvo se činilo da su s padom Orbana, Kačinskog, da je to sad palo, mm-hmm. ali se na kraju, evo, de facto, vidjet ćemo, sutra je dan D za Njemačku na neki način.
1: Je sutra izbori?
2: Da, izbori su u Saskoj Anhaltu i mislim u još dva Bundeslanda.
1: I sve su, ja mislim, da svi izbori su na istoku, ili tako, sve je istoku.
2: Da.
1: Tu se očekuje triumf AFD-a.
2: Da. Šta je, evo, ako smo kod toga, meni je jedina nepoznanica AFD. Malo mi je nelogičan ako ga gledam iz nekog analitičke perspektive s koje ja gledam uspon radikalne desnice, ajmo reći ako gledam iz lijeve analitičke perspektive, jer na primjer uspon Marine Le Pen i Assembly National u Francuskoj jako jasan. Osim toga što imate nekog Pedra kojeg ćete proglasiti da je kriv za sve, Marine Le Pen dolazi
1: Jamala.
2: Da, i kaže, otuđene, šta je istina, otuđene liberalne elite su vas zanemarile, gradovi žive ok, mali gradići su pustinje, ja ću doći, vratit ću poštu, vratit ću ambulantu, asfaltirat ću vam ceste i neću vas osuđivati zbog toga šta vozite stare dizele jer za više nemate novac. AFD je potpuno suprotan, to je neoliberalan.
1: Jeste, da.
2: Neoliberalna stranka koja izgleda što je meni, moram reći, šokovito valjda uspjela na neku, bar neki dio birača uvjeriti, mi imamo dovoljno novca za sve kad izbacimo ove Auslendere, jel prije svega ove što su došli prije 10 godina u zadnje valu, ove Arape, Muslimane koji ništa ne rade, napadaju, siluju. Da.
1: Dosta su inkluzivni, tipa ako si ti došao pred 20 godina, već imaš pravo da mrziš ono ko došao pred 10 godina.
2: Točno, jel? A još uz to, ako si još uz to i
1: beo.
2: Evropljanin belac, jel, šta
1: oko,
2: bi ovaj...
1: Na oko, da.
2: Šta bi Đorđe Balašević rekao pokojni, jel, na oko ili...
1: German sam belac, slobodni strelac.
2: Da, otprilike tako, pa taman bio ti iz Loznice, iz Daruvara ili iz, ne znam, Domžala, o, ti si također, jel, dakle...
1: Primamo te u višu rasu. Da. Možeš u višu rasu. Da. A to je, o tome sam teo baš dodatno da se možda malo onako, da o tome prodiskutujemo. Znači, taj fašizam, ajde ga nazovemo fašizam 21. veka, koji možemo ili ne zvati fašizmom, ali svakako jeste radikalno desni pokret koji ima dosta elemenata originalnog fašizma. Naravno, nema šanse da se ponovi u originalnom obliku, neće niko sad verovatno, na obodima tog pokreta su možda keltski križevi i kukasti križevi.
2: Da, ti koji su ono baš pravi.
1: Stari, da, ali oni nisu zapravo, oni će dobiti na snazi usponom ovih, da kažem, koji su odabrali da se bolje maskiraju.
2: Niko ne želi demokraciju ukinuti, to jest niko od njih ne želi formalno ukinuti institucije. Jel? To vam je kao, imat ćemo parlament, imat ćemo vladu, ali parlament i vladu će birat samo oni koji su zaslužni. Dakle, u ovom slučaju, jel, ne znam, ovi Germani, Sloveni, Belci, slobodni, neslobodni strelci.
1: Ostaje rasistički element, ostaje rasistički ksenofobni element, to je zajedničko. E sad, to je nove stvari, su ono što si rekao, AFD te...
0: Ali klasni, to je klasni u stvari.
1: Pa uvek je klasni, razlika, uvek je klasni. Mislim, zbog toga bih ja rekao da jeste fašizam, zato što ima tu antiradničku crtu, koja može biti u pokušu sticanja moći se ulaguju radnicima,
2: da.
1: Jednom kad zauzmu moć, pokazuju koliko su zapravo antiradnički, koliko je to jedan korporativni.
2: Da, ali tu ovaj ne smijemo ići, tu je sad kvaka. Šta ja zato ne volim tu previše vuć crtu prema fašizmu. Jer u biti kad je, na primjer, nakon Drugog svjetskog rata, kad je uvođena država blagostanja, kad je John Maynard Keynes razmišljao o tome, znate šta je on rekao Churchillu? Ajmo uvesti ono što ima nacistička Njemačka, samo bez zločina. Dakle, bez onoga što se danas zove welfare šovinizma. Tako da sa te strane biti, vi kad gledate fašistički i nacistički, nije za ludu da su se zvali nacionalsocijalisti.
1: To je malo
2: biblijska priča. Je li kod Mussolini, ako pali anđeo koji postaje vrag, zadržava...
1: Ovi razni libertarijanci i ultrakapitalisti to u stvari prvo koriste kad hoće. Znate, fašizam i komunizam su samo naličija socijalizma. To su naravno gluposti, ali naravno da su i mislim...
2: Pa to Elon Musk, jel? Mislim, Elon Musk kad je sa da. Alice Weidel pričao u ovom podcastu, da. Oni su oboje govorili šta ovdje optužu naciste i Hitlera, da je to neka...
1: To su
2: neka,
1: sve socijalisti.
2: To sve je tu desna, lijeva, da, neka...
1: To oni kažu.
2: Jer naravno, gledaju kroz ekonomsku perspektivu. Da. A ako bi se, kad bi sad čovjek postao skroz lijep i samo tako gledao, donekle bi ispalo tako, ali kako je politika sve i ovaj paket i ovaj, onda oni ispadaju.
1: Ali ono što, znaš, ono što razlikuje,
2: radikalna desnica.
1: Ono što fašizam, ovo što smo se složili da paušalno, da dakle, nazovemo fašizam 21. veka, radikalnu desnu pretnju koja nam dolazi, pomenut ćemo i taj, da kažemo, tech bro moment koji je jako važan za savremenu desnicu, možda čak i najvažniji za savremenu desnicu i koji je najviše različit od originalnog fašističkog dela, je da na početku taj Mussolinijev fašizam je imao te neke, da kažeš, modernističke odlike. Dolazi iz futurističke tradicije. Dolazi iz jednog kao pogrešnog načina modernizacije društva, aj tako da kažemo. Znači, želje da se društvo modernizuje, pa ode sve u kurac. Ali ono kao, i ode sve na kraju zločin. Ali ovaj sad, sadašnji, 21. vekovni, kako god ga zvali, ima tu tehnokratsku, koja mene zapravo najviše plaši ovaj notu. Da, znam, da li deliš sa mnom strahove?
2: Je, ali kad vi, ali gledajte, jako interesantna stvar je opet kad pogledate sad ovo Peter Thielovo razmatranje o Antikristu u ovih zadnjih 2-3 godine. Da. Dakle, on se kao kristološki poziva na Ivana Pavla II. A Antikrist...
1: Čekaj, Peter Thiel katolik? Ili je...
2: Peter Thiel je protestant, ali protestant, kod ovih svojih razmatranja. A Antikrist mu je, ako ste čuli za onog poznatog teologa Hans Küng, koji je ovaj, kojeg im je inače papa Ivan Pavao II. Bio zabranio da nastupa ex katedra, jer je neke
1: u ime,
2: dogme.
1: U ime, da.
2: A jako je interesantno da kao njegovi pomoćnici su tu priheftani pokojni papa Franjo i sadašnji papa Lav.
1: Ja, znači, dakle, sve pape koje su, da kažeš, liberalne. Ono.
2: Progresivne, kako god hoćete. Socijalne, da. Inkluzivne. Da, inkluzivne.
1: Pa brate, mili jesu, kad pogledaš kako su ostali bili, ovi su
2: Čegivare. Ali to nije čudo, jer na drugom Vatikanskom koncilu je definiran socijalni nauk katoličke crkve koji vam otprilike odgovara državi blagostanja.
1: Da.
2: I onda su sad neke pape više, neke manje slijedile taj socijalni nauk. Naprimjer, Ivan 23. ga je tad slijedio, Pavo 6. Ivan Pavo 2. dolazi u dobe, ovog morate gledati povijesni ili ti ga istorijski kontekst, kad je on neki pandan u Vatikanu, Ronaldu Reaganu. Znači,
1: on je taj hladnoratovski antikomunistički papa.
2: Izvani sam humorističan, ležeran, a iznutra je to jedna...
1: Konzervativna
2: disciplina kičme. Eto, da se sad poslužimo malo ovaj tim.
1: Da, i sad ovi zadnjih nekoliko, dva zadnje pape se mogu skoro, znaš, oni, što ti kažeš, imaju te momente i ove teologije oslobođenja i šta znam šta. Svake te neke stvari koje su bili duboki underground u katoličanstvu su malo prineli bliže mainstreamu. I s druge strane...
3: A to je zato što im se osipa stadion.
1: A i to, mislim, na kraju krajeva. Morali
3: su malo to da promene.
1: Svi moraju biti suludo od te silne inkluzije koja jeste dobra. Na kraju ovi borci protiv inkluzije su inkluzivni. Ti koji su došli na krilima borbe protiv DUI-a, kako on, ne DUI-a, nego DEI-a. Vožnja pod alkoholom. Da. DI i ostalih inicijativa je, ovi su vrlo, znaš, kad pogledaš, taj fašizam 21. veka će biti genijal. Imaćemo geve koji će trovati protiv muslimana, imaćemo radikalne islamiste koji su bliski radikalnim hrišćanima, slagati se da sve zajedno ne valjaju lezbeke i pederi. Znaš, mnogo je mogućnosti za kombinaciju.
2: Je, puno. Pa mislim, to se već vidjelo na primjeru Holandije, gdje vi imate Gerda Wildersa, kojeg zapravo pogrešno drže desničarom, on je radikalni neoliberal, koji je sam u tome da on kaže...
1: Ali to jeste desna ideologija. Radikalni neoliberalizam jeste par excellence.
2: Naravno, jel? I on kaže da treba istjerati sve muslimane, jer su zaostali, između ostalog, zato što opresiraju svoje žene.
1: Da.
2: Zato što je islam takva religija da se ne može reformirati i da se pod njim žena ne može emancipirati, u smislu da živi sama bira muža, karijeru gradi, nosi minicu.
1: I
2: on se zalaže radikalno kažeš, za to. On kaže, to je naš nizozemski napredni način života i sve ih treba izbaciti.
1: I ti kao levičar kažeš, ja mislim da je to tačno, bez da ih treba izbaciti, ali ja kao levičar želim da tim ljudima ponudim mogućnost obrazovanja, da da kroz ne znam koliko generacija oni napuste dogmatski pogled na svet.
0: Da, ali to je skupo. To on računa da je to skupo.
1: Ne, nego tu fali ta rasistička komponenta. On je samo svoj obični rasizam prema brown ljudima upakovao u progres. I rekao kao, ej, ja njih ne volim zato što su loši prema ženama. Ne. Mislim, kao da bi ih voleo da su dobri prema ženama.
0: Da.
1: Znači, što je to? Ne. Zbog toga se ima često, ima neki taj moment da kao, znaš, islamofobija sama po sebi, po meni nekako prazan pojam, jer kao, kada kažeš kao islamofobija, pa kao, ti te ljude možda više volao da čuješ da su hrišćani? Ne bi. Dakle, ti si običan rasista koji samo dobija još jedan front na kom će napadati ljude.
2: Da.
1: Znamo dobro, lako su, znaš.
2: Zapravo, ne znam, teško mi je reći, nemam iskustva neposrednog dužeg života sad, da sam ja došao, pa da sad u Holandiji živim 3 mjeseca, pa da, znaš, promatram svoje komšije, poznanike, ljude kako na cesti oko toga dišu, da točno vidim što... koja je kvaka?
1: Evo primjer za AFD. Znači, ljudi su dobili, sada gde je ta simbioza? Elon Musk je rekao da će dati sve od sebe, da će uložiti pare, trud i vreme da AFD dovede na vlast u Nemačku. To je lepo otvoreno rekao. I onda rekao kako to radi. Pa tako što radi ono što najbolje zna, algoritmiše. I onda lepo pokazali su ljudi, znači za ove iste izbore, sad ove koje predstoje, ljudi su targetirani individualno i znači algoritam ih je otkrio šta je šta i onda gej par sa kraja ulice tamo neke geteove u Leipzigu je dobio AFD za Nemačku u kojoj su homoseksualci sigurni od šerijetskog zakona.
2: Da.
1: Hasan na drugom kraju ulice je dobio od AFD-a za Nemačku u kojoj pederi neće govoriti čestitom domaćinu da je brak između dva muškarca. Pazi, to oni rade, razumiješ? I svako iz svojih razloga ode i glasa za AFD. Ispadne glup.
2: Ha da, a istovremeno za predsjednicu AFD
1: imaju lezbiku koja ne živi u Njemačku.
2: Koja ne živi u Njemačku, a dobro, imate još tih paradoksa. Za premijerku Srbije imate ženu koja je lezbijka, još je uz to Hrvatica.
1: I koja sam najveće zlo na prednječko koje možeš zamisliti. Ono, malo pre smo pominjali, imamo mi još toga. Imamo mi još toga. E sad, to je taj fašizam 21. veka, razumiješ? Kako protiv toga? Šta je onda antifašizam 21.
2: vijeka? Šta je antifašizam 21. vijeka? Ja ne mogu reći šta je antifašizam 21. vijeka, ali mogu reći da mi se čini da taj bijes stvaraju dva problema. Nije jedan to krivljenje imigranata i to je samo posljedica onoga što ja mislim da se obični ljudi osjećaju prezreni od elita. Znači, mislim, sad ne govorim, ja ovdje izmišljam toplu vodu, što mi imamo liberalnu demokraciju koja u biti spaja nespojivo vlast većine s time da se poštuju prava manjine i da ih vlast većine ne, jel? Ali onda je u tom liberalna demokracija je jednostavno od 90. pa na ovamo, ako gledamo svijet, sve manje jača, sve manje slabio liberalno
1: u demokraciji.
2: Ne, demokratski element, a jačao je liberalan.
1: U
2: ovom obliku da su ljudi imali dojam da ekonomija ide takva, da se više država za njih ne brine, ovi socijalni servisi su slabili, pri tome su elite patronizirale mi najbolje. Znamo to, pogotovo možeš vidjeti kod ovih ekonomskih elita.
1: Da pa,
2: zašto
1: kojih
2: bi,
1: drugih?
2: Dakle, mi kažemo da mi imamo trodiobu vlasti. Ja mislim da nemamo. Mislim da imamo četverodiobu vlasti minimalno. Mislim, u liberalno-demokratskom današnjem sustavu. Parlament.
1: Da, izvršna suda, zakonodavna.
2: Zakonodavna, sudska i Narodna banka.
1: Aha, kao
2: koja je zapravo potpuno posebna, a pri tome zakonodavnu...
1: Ali ona po zakonu je podređena skupštini, pa će reći to znači.
2: Da, samo šta je stvar, mi biramo skupštinu, pa je mi onda... Pa onda delegira banku, a onda često puta se, dakle, dogodi skupština ima četverogodišnji mandat, i s tim vlada, a Narodna banka ili guverner ima osmogodišnji mandat.
1: To kao onaj Supreme Court u Americi, znaš, da ga odabereš pa ti stoji tamo 20 godina.
2: Da, ili zašto mi, na primjer, ako možemo pokrenuti referendum, skupimo da, ne znam, parlament padne, vlada padne, zašto ne bismo mogli skupiti
1: i Narodna banka
2: referendum da guverner ili savjet guvernera padnu. Jer...
1: Da.
2: I onda, osim toga, ako pogledaš kod većine narodnih banaka, kako je definirana njihova temeljna uloga? Nije definirana da omogući blagostanje ili ekonomski rast, nego stabilnost kursa.
1: Stabilnost kursa,
2: to je stečaja. Da. Šta mene da tako prostiš jebe, je li kurs stabilan ako ovdje svi nemaju, ako ono, ja tu vidim sad 20 prosjaka koji nemu za hljeb.
1: Znaš šta, ljudi...
0: Ili imaju svoj podcast koji
1: da se ono kao, da se obično se vratimo u svoje dvorište, kao jedna od stvari koju će ti ljudi koji su politički, da kažem, ideološko, estetski, kulturološki, kao god protiv Vučića, njegovog sistema, reći, kao, ali kurs je stabilan. I onda ti ljudi koji su, koji su okosnica naše, te neke, da kažem, ono, mrtvorođene neoliberalne privatne ekonomije, autohtone domaće, odnosno uvoznici, da ih tako nazovemo, oni su ti ti koji, znaš, i zato meni često pada na pamet kao tipa, mnogo se mi, brate, znaš, ono, ostravljujemo na babe i dede koje krivimo da nam drže Vučića na vlasti, nije to baš tako, drže ga gomila likova koji imaju preduzeće koje nešto uvoze.
2: Ja mislim da je Vučić, to je moj dojam sa strane snažno, a i ojačao srednju klasu. Dakle, ja sam,
1: jeste,
2: prije dvije godine za 1. maj sa svojom familijom malom bio u Laškom na odmoru. Laško je bilo puno srbijanskih registracija. I to su bili ljudi sa solidnim kolima.
1: Jeste.
2: A ja nisam vidio da od tih 50 solidnih kola iz jednog od njih izlazi neki baka ili neki deka, jel? Da, da, da. Nego su to sve bile familije mojih godina.
1: Postoji, znači, postoji, ja mislim da Vučić, postoji autentična Vučićeva srednja klasa. Postoji, postoji. Apsolutno postoji. I to su ti ljudi koji jesu dobitnici. Znači, u to uglavnom su, mi, ja ih nazivam uvoznici.
0: Ali to
1: znači,
0: jesu da, korisnici budžetskih sredstava.
1: To, naravno, naravno. Nemamo to je to. Zaboraviti. Jesi bio, zato ću kažemo da kad, znaš,
2: ili preduzetnici koji imaju neku štelu, vežu, on, pa on sad riješi da će on opskrbljivati, ne znam.
1: I takvih nije malo. Znači, i ti ljudi su, znaš, kad ljudi kažu kao formular za sigurne glasove, postoji možda kod onog stvarno bednika u gradskoj čistoći koji mora da na svoju monomilionočlanu porodicu natera da glasuje da bi, mu, da bi nastavio da čisti ulice. To postoji. Ali isto tako postoji i bolje sakupljanje kapilarnih glasova od tog jednog iz, iz novog Kia Sportaž koji ono ima, ima familiju i svi hoće da ne odu više iz Kia Sportaž.
2: Da. Jasno,
1: tako
2: jasno.
1: Da ono, ovaj, sad, ajde sad da se vratimo na ovu temu. Globalno, rekao si, elite, kako, kako dolazi do, kako se prodaje masi desna priča u 21. veku? Znači to kao, uvek postoji neki Abdul koji je kriv što ti nisi zaradio više, znaš kao.
2: Prodaje se ovo što sam ja gledao i ako ćemo gledati u biti od početka fašizma, prodaje se kombinacijom mizoginije, to je dakle
1: uvek,
2: ovog
1: uvek
2: šovinizma plus socijalnih politika. I to je ona kombinacija koja pali. I kad se ona spoji dobro, ja stvarno, čak evo moram reći, obeshrabreno ne vidim kako bi u takvoj situaciji i vrlo je teško lijevoj politici kontrirati. Jer lijevo, vas, jer lijevo koje je progresivno zapravo uvijek hoće od čovjeka dobre, da je bolji. I to svakodnevnom čovjeku koji živi svakodnevni teško život, bori se sa ne znam čim kreditom, ovim onim, sad ti od njega odjednom sad tjeraš da on još stalno bude, tjera se biti bolji, bolji, bolji. I ona misli, pa dokle to više? A kad se ovo spoji, kad vam daju i kad kažeš dobar si ti takav kakav jesi,
1: plus
2: ne moraš
1: zbog
2: ništa
1: koga ti
2: mijenjati,
1: loše.
2: Znamo zbog koga ti je loše i mi ti nudimo da ti opet, ne znam, imaš ambulantu, da ne moraš čekati poštu, rekao, bolnicu, da to sve funkcionira. Ne. To je kombinacija.
1: Znači, možemo, onda možemo, ajde recimo da nekako definiramo taj ovaj 21. vek.
2: Pazi ovo, samo ti kažem nešto, ovaj, jednu stvar. U Vajmarskoj republici su bile plaće bolje.
1: Jesu.
2: Nego u Trećem Rajhu. Ali Treći Rajh je bio sigurniji.
1: Tako je.
2: Dakle,
1: ljudi su uvijek spremni da menjaju slobodu za bezbednost.
2: Da.
1: Ali čekaj, to je funkcionisalo i u...
2: Sigurniji u ovom smislu javnih službi.
1: U bilo kom. Ljudi su spremni da menjaju slobodu za bezbednost. Uvijek. I to se pokazalo i u staljinizmu i u nacizmu. Ljudi vole da ima ko misli. I da se oni malo...
2: Hitler je prvi uveo plaćeni porodiljni dopust.
1: Tako je. I nove puteve. Znaš, uvijek će to biti taj... Ali da se vratimo na 21. vek, varijante tada, znaš, kod definišnjamo. Dobro si, skroz smo ispustili to. To je užasno važno. Ceo taj tech bro moment je užasno antiženski. To su ženomrci koji su bukvalno, što je najluđe svega, oni su od svog nejebanja napravili ideologiju. Gde su bukvalno likovi kojima su žene bile nedostupne u trenucima kad su trebale da im budu dostupne, oni su se ono tehnološki nametnuli kao likovi, sad ćemo mi njima svima pokazati kad imamo tehnologiju i sad ćemo nove mlade ljude da učimo da koriste tu tehnologiju za najpogrešnije moguće stvari. I onda kreće ova manosfera, kreće cijela ta ekipa, na to se kalim anti, znači pokušavam samo da napravim neke stubove tog fašizma 21. veka. Antižensko, onda ovaj antimigrantsko, znači ta i borba protiv došljaka, treće u ekonomskom smislu neka podgrevanje želje običnom tom čovjeku kojeg si već ovako definisao kao da je on privremeno ono milionerkom su privremeno nedostupni milioni ako se prikloni pravoj strani biće toga I ne znam šta, ne znam koje, da li uopšte postoji neka, da kažem, četvrtnega, da li postoji neka duhovna, odnosno religiozna, da li, koja je uloga, da kažem, religije u tome, da li je ima ili da li je veća ili manja.
2: Religija samo, kako gdje, u Njemačkoj ne igra,
1: da,
2: ništa,
1: ja isto mislim.
2: Ali na prostorima gdje je crkva još jaka,
1: tu se igra.
2: Religija je nositelj tradicionalnog načina života. Znaš, no, Srbin bit pravoslavac, domaćin, heteroseksualac, da, ili Hrvat, katolik, ista stvar, jel, glava, obitelji i tako dalje, jel. Ja na ovo što si ti sad rekao nemam ništa za dodat, osim također jednog čuđenja da za takve desne pokrete mogu i žene glasati. To
1: mogu,
2: jest, glasaju i ne znam šta u njima vide, osim ako same ne postvaruju tu priču žena, majka, kraljica i misle da im ovaj svijet oduzima to.
4: Pa da, ja mislim da kao što muškarci vole da neko brine o njima, na primjer Vučić ili ta neka mamička, tako i žene, postoje žene koje vole da neko brine o njima i kao da ne mora ona da se pita ništa.
2: Samo da vam kažem, mi tu zaboravljamo jednu stvar, jer uzimamo zdravo za gotovo. U Srbiji, Hrvatskoj, na prostoru bivše Jugoslavije, to su, ja mislim, jedine evropske zemlje koje su još zadržale porodiljni dopust kakav je bio u socijalizmu.
1: To je tekovina socijalizma koju neće ljudi da tako lako pustiti.
2: U Italiji imate porodiljni dopust, mislim, 3 ili 6 nedelja i ajmo, i tako je svugdje. Tako da, ovaj...
1: Ne, to da je to paradoks i da je zapravo taj novo 21. vekovni fašizam računa na mogućnost ljudi da drže oprečne, mislim da veruju oprečne stvari u isto vrijeme, to je van svake sumnje. Nego se kao onoš kad se pitamo odakle to dolazi, kao zašto je to...
2: Da.
1: Zašto kada smo to ovako sad definisali, zašto to prijemčimo nekim ženama?
3: Pa dolazi... Dobije proti... sigurnost, pa, mislim, suštine...
1: Ali, kažem, ljudi, malo pre smo rekli, ljudi, a žene su ljudi, vole, menjaju bezbednost za slobodu.
2: Ali evo, sad ovdje...
1: Rado.
2: Sad ovdje da se malo našalim, naš četvorica,
1: pa
2: lamo.
1: Pa dobro, tako je situacija.
2: Jel, na primjer, ono što se, meni se postavlja pitanje, ja znam dosta žena koje su vjernice.
1: Pa eto, kato, mislim, ali, to bi trebalo već da ne treba.
2: Ja
1: to bi trebalo da nije.
2: Ja
1: znaš.
2: Se mislim, pa da sam ja vjernica, da sam žena
1: i da, pročitam
2: i
1: što
2: da
1: pišem.
2: Sam vjernik. Prva stvar bi tamo, ne znam, lupao bi ili na Sveti Sinod crkve ili... Vatikanu i upirao da mi se dopusti, to jest da se dopusti ženama biti svećenice, jel? Mm-hmm. To jest popovi i da budu pa, i tu apsolutno apsolutno
1: ravno. To su stvari koje se u meku glavu tucaju. Znači, to su te sve religijne gluposti, pa niko živi ne bi veruje to da se susretne s time kasnije u životu. Znači, to jednostavno, to se u meku glavu deci ubacuje, ta glupost. I onda, Oga. Mislim, znaš, bila da je glava muška ili ženska, to se nešto, to se zadrži ceo život i to se jako teško leči, da tako kažem. Ali ono što se, znaš, malo pre ti si rekao, jedna od stvari zbog koga 21. vekovni fašizam buje, taj kao osjećaj da je obični, ti, ta mali, običan čovjek je napušten i prezren i ismevan od strane elita. A opet, ko su u stvari naručioci tog fašizma nego te elite koje uspeju da sami naprijed taj Elon Musk, pa gde ćeš elitnijeg elitu od Ilona Maska, Pitera Tila i ostalih.
2: Ali, oni pokažu da su, oni su protu elita tih elita. Ali ima dva tipa elita. Dakle, jedan tip elita, to su ovi šta su se dobro, i ovi su isto školovani na dobrim sveučilištima, šta su odvojeni od naroda i šta su... kako bi rekao, raširili državni aparat da bi imali posla u njemu i
1: tačno,
2: da bi s te pozicije
1: tačno
2: propovijedali ljudima, jel, po ovom diskursu, kako sad moraju postati...
1: Amerika ima izraz liberal arts. E to oni to mi. Znači ljudi from liberal arts. To su ljudi koje treba prezreti i oni su ti koji su zajedno sa Jevrejima i ostalima u senci države, znači to je narativ i kao to su Hollywood coastal elites u Americi, to coastal elites, a u sredini Amerike živi pošten živalj. Znači, mi imamo u srpskom jeziku se zjebam kao živalj, to je pošteni narod, ima nejač, kad se rodi nejač, onda nejač poraste, bude živalj, i to je pošteni narod. Sve što izbije iz življa i nejača, što pređe to, to je nepošteni narod. I to su ovi, znaš, lašci intelektualci. I onda kao, ta priča kad se tako proda, onda imaš ljude koji ozbiljno veruju da su 3 najbogatija čoveka na svetu, koji su toliko bogatiji od svih ostalih, zapravo njihovi tribuni, i koji su tu za njihovo dobro. Elon Musk se bori za malog čovjeka, mislim, to je, gledaš i ne znaš kako da pariraš.
2: Uvjerio ih je da ono što im, mislim, uvjerio ih je Trump bio tad, da ono što im stoji na grbači je državni aparat i velika davanja. I došao je Musk i rekao, evo sad sam ja mogao doći i sad ću ja s mačetom to sve ukiniti. Ista je stvar, ali opet, kad pogledaš to, opet ide i u zemlji od konteksta do konteksta. Naprimjer, dio razloga zašto je Milei došao u Americi na...
1: U Argentini.
2: Usput Peter Thiel se odselio u
1: Argentinu. Da budu blizu.
2: Da,
1: tamo a se... A oni su meni, znači njih dvojica su mi...
2: Jer mu je to idealno...
1: Bond villains. Mjesto. Znači, da, njih dvojica su Bond villains. Da. Kad vidiš Mileja i njegovi idoli, to je kao oni loši, mi smo to zvali knjige za plažu. Znači, ako sećaš 80-ih, Sidney Sheldon, Robert Ludlum, Matareški krug i Vetrenjače bogova. Znači, to je na tom nivou glupo. Na tom, znači, kao ta kabala, ono, i znači, kao, jebote, ovi se stvarno furaju na to. Ovaj stvarno, ovaj se bori kao za večni, ovaj ulaže pare da ostvari večni život, to juče sam slušao, kako Peter Thiel ulaže da pobedi smrt, a ovaj drugi u svemu vidi zaveru, ono kao, taj Milej i njegova patološka mržnja prema kako je rekao, sin of empathy, jebote Bog. Znaš, kao sin of empathy, ono, bukvalno direkt.
0: Empatija, da.
1: Ono, učenje, centralno Hristovo učenje je empati. Da. E ne, to je sin of empati, razumiješ.
2: Naravno. A ne, gled, on je i ovdje nama dosta blizak, jer ako ga pratiš on u svemu, komunjare vidi. Svi su komunjare.
1: To je ludačko.
2: Lula je komunjara, Papa Franjo, poslije s njim javno svađao. Komunjara...
1: Sve levlje od njega, a ne može biti desni od njega, je komunjara za njega. Ja, lud je, ima tu to lice, znaš ti, to su stripovske.
4: Lako Penny Hill izgleda.
1: On meni izgleda kao onaj brej. On mene podsjeća na kombinaciju toga i ovog Alexa iz Paklen Pomoranđe. Da. Ima taj neki ono, kao Malcolm McDowell iz Paklen Pomoranđe.
0: Da, ali pečenje.
1: I ono malo, pečenje.
0: A da. I Trump ispečen.
1: Samo čemu država koči. Da...
0: Svi su spečeni, ono naš to.
1: Tako da, ono ti likovi koji su stvarno kao loši trileri politički iz 80-ih, sada imaju...
2: Da, ali opet nije čudno što, evo sad kad govorimo njegov primjer, nije čudno što je on došao na vlast, to je bio malo ko scenarij kad je Hitler dolazio, jer prethodne administracije su stvarno Argentinu ostavila u kaosu.
1: To je tačno, pa nikad nije došao iz drugog stanja.
2: Da. Dakle, u potpunom kaosu gdje je bila ova Miloševićevska inflacija na kraju u Argentini došla, i onda se
1: Argentina
2: ljudi...
1: ima koliko? 6 bankrota od drugog svjetskog rata.
2: Da, i onda su ljudi došli za najluđeg i najradikalnijeg, pomisli, na ono ljuta trava, na ljutu ranu, da. Šta bi rekao Thompson, pa valjda će pomoći.
1: Ajde, mislim da se ne lažemo, svi ti, zapravo što je najluđe, najsličniji Trećem Rajhu je trenutno Argentina, po tome, jer je Milej najviše to, kao u fazonu mini, kako se kaže, mini arhista, odnosno čovjek koji je za malu državu, vrlo malu, ali to što država drži kod njega je toliko totalitarno. Znači to što je ostavio prirogati, on je kao anarhokapitalista, znaš, mislim. Ali u principu, ovo što je zadržao kao državu, je zadržao ultra desno, ultra ono,
2: ali gledaj ovo.
1: Ultra autoritarno.
2: Ali gledaj sad ovo. Ja dođem i imam takvu državu hoću. I privatiziram ili samo zatvorim bolnice, škole, vrtiće.
1: Ili ostavim for profit.
2: I čekaj, ja mogu smanjiti čak poreze odmah za pola. Ali bit će dovoljno novaca da ja policiju naoružam do zuba.
0: Zuba,
2: i da je koristim kad god treba, kad god se neko pobuni da mu nije isplaćena.

Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Evo ga, tačno podne, dobar dan i ono potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, uživo iz novosadskog studija ovde na vašem omiljenom internet radiju www.daškoimlađa. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama danas do 15 časova. Tačnije da budem precizan, malo ću ranije morati da izađem, imam zakazan pregled jedan kod lekara baš u 15 časova, tako da ovaj ću malo ranije izaći, ali ovaj, ništa, ne brinite. Biće interesantan program. Odmah na početku da, slušali smo jednu divnu pesmu, verovatno najveći hit u karijeri, Vana Morrisona, Brown Eyed Girl. Možda je veći hit onaj Gloria sa njegovim bendom Dem, ali to je to, tu su negde egal, što bi se reklo. Ne znam da li znate, ovo je to jedna negativna stvar u vezi Van Morrisona, da je on ovaj, tokom COVID-a postao antivakser. Dakle, ovaj, mislim da su on i Eric Clapton nešto zajedno šurovali protiv ovaj, vakcina, ali tako vam je to kad se senilnost ovaj, spoji sa viškom novaca. Onda ispadnu ovaj, razne konstrukcije ovaj, u glavama. Ali nema veze, lepa muzika Van Morrisona u prošlosti, on i dalje stvara i dalje snima. Naravno, nije to na onom istom nivou kao što je bilo 60-ih i 70-ih, ali volimo muziku Vana Morrisona koliko god da je lud. A kada je reč o nekim aktuelnostima ovde kod nas u Novom Sadu, odnosno u našoj zemlji, biće nekoliko tema o kojima ćemo pričati. Između ostalog, danas imamo jedno okupljanje zborova građana na trgu Slobode, i to pod nekim sloganom, kaže, posle kiše dođe duga. Dakle, okupljanje je sazvano nakon što je otkazan skup Srpske napredne stranke, otkazan dolazak ovaj, Vučića, tako da će ovo biti jedna vrsta, pa ne mogu da kažem proslave pobede, s obzirom da je to daleko do one konačne pobede, ali eto, malo ćemo da se potapšemo ovaj, po leđima, jer zaista jeste jedna mala pobeda svih slobodnih ljudi u ovom gradu i u ovoj zemlji. Osvrnut ćemo se, nažalost, i dalje na zaista skandalozna dešavanja u Jovinoj gimnaziji. Unija sindikata prosvetnih radnika traži inspekcijski nadzor u Jovinoj gimnaziji, tako da ćemo o tome pričati. Još jedna negativna tema, a takvih je zaista mnogo u našoj zemlji, jeste da je telo pokojnika Ratka Mladića dovezeno u Srbiju, što je izazvalo ovaj, eto, doček tog njegovog tela, odnosno kovčega, da je dočekan bukvalno sa pijetetom, što je naravno skandalozno samo po sebi, pa je komesar Saveta Evrope za ljudska prava izjavio, evo citiram ga, gnušam se javnog veličanja Ratka Mladića, imamo i grafite posvećene Ratku Mladiću u Novom Sadu i brojne druge grozne stvari, tako da vidjet ćemo da li će nas to malo i koštati u nekom spoljnopolitičkom smislu, mada mi smo toliko već ovaj, zaglibili u spoljnopolitičkom smislu, tako da ne znam šta još ovaj, naša vlast treba da uradi da bi to, ta situacija bila još gora. Još jedna tema, studenti u blokadi su poručili da je onaj Pegasus aplikacija ili šta već detektovan i na telefonima dvoje studenata pravnog fakulteta u Nišu. Dakle, mi tek spoznajemo razmere ovog špioniranja, dakle država koja koristi strani softver, za to plaća stotine hiljada, verovatno i milione eura, da bi špionirala studente. Čuli smo evo i neke novinare, odnosno političare. Tako da to je također još jedna tema o kojoj ćemo pričati, a teo bih da napomenem i da je najavljeno da sutra u Niš treba da dođe nepomenik, tako da su se studenti organizovali i kažu i da u Nišu nije dobrodošao, tako da vidjet ćemo kako će se stvari razvijati u tom gradu na jugu Srbije. Mi ćemo sada slušati jedan sastav koji sam ja imao tu priliku i sreću da slušam uživo pre nekoliko meseci u Budimpešti, i to pred 70-80 ljudi, jedan predivan klubski koncert jednog od najboljih rocksteady bendova na svetu. Ovo je sastav The Agrolites. Pesma se zove Reggae Hit LA.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Spencer Davis Group, I'm a man, petak je 4. septembar, a znate da se petkom družimo uz najbolju soul muziku. Naravno da se The Spencer Davis Group ne može baš nazvati soul grupom, ali evo, dobrodošli su različiti slični muzički žanrovi koje slušamo petkom, pa tako i ova kultna pesma sastava The Spencer Davis Group. Evo, u Novom Sadu je već izmereno 30 stepeni, koliko je i u Somboru, odnosno na samom severu Vojvodine u Subotici. U Vojvodini je uglavnom delimično oblačno, ali probija se i sunce. U Beogradu je trenutno izmereno 29 stepeni, pretežno vedro, koliko je izmereno i u Valjevu. Konkretno u Kraljevu takođe delimično oblačno, izmereno 30 stepeni, a ništa drugačije nije ni na samom jugu naše zemlje. U Nišu je izmereno 30. Na istoku Srbije, u Zaječaru, izmeren je 31 stepen ovoga jutra, najsvežije, ne jutra, već podneva, ja sam nekako prebačen na jutarnji termin jer sam jutro sporanio. Dakle, najsvežije ovoga jutra, podneva, kako već večeri, 27 stepeni je izmereno u Vranju. I evo da vidimo sam zapad Srbije, da ne zanemarimo i Podrinje, Loznica, tamo je trenutno izmereno 29 stepeni. Šta da vam kažem, leto je tu da ostane, još uvek ne planira da ode. Sutra će biti izuzetno topao dan za ovo doba godine, temperatura do 35 stepeni gotovo u svim većim gradovima u Srbiji. Ovde na vremenskoj prognozi stoji jedna mala mogućnost da u Vojvodini pada neka slaba kiša, ali ništa značajno i pitanje da li će od toga zaista nešto biti. U nedelju sunčano od 16 do 30 stepeni, u ponedeljak sunčano, temperatura od 12 do 31 stepena. Dakle, jedina promjena koju ja ovdje vidim jeste da će noćne, odnosno jutarnje temperature biti niže, što, kao što rekoh u prethodnoj emisiji, znači da će moći bolje da se spava. S obzirom na to da smo zagazili u septembar, evo i jedne prigodne muzičke numere.

Earth, Wind and Fire i čuveni hit September, a ako redovno slušate unutrašnju emigraciju, znate da mi juče bila gošća novinarka Darija Stjepić, a ukoliko ste propustili, preporučujem da poslušate naš razgovor u formi intervjua Nepopularno mišljenje. Evo, upravo sam pre emisije okačio taj razgovor i na YouTube, bit će nešto kasnije u toku dana i na Spotify-u. Dakle, idite na kanal na YouTube-u Nepopularno mišljenje i poslušajte jedan interesantan razgovor kako izgleda rađanje jednog novog, izuzetno značajnog medija, a to je mašina.rs, kako izgleda njihovo izveštavanje sa terena u Deliblatskoj peščari kada je bio požar i šta je to novo što nas očekuje od mašine. Naime, oni će uskoro pokrenuti i svoj dnevnik koji će se emitovati na YouTube-u. Dakle, YouTube kanal Nepopularno mišljenje, Darija Stjepić, ukucajte to na YouTube. I da, naravno, možete podržati rad ove emisije na unutrašnjaemigracija.com. Kliknite na dugme podrška. Eto, zahvaljujem se unapred. Imaćete ove intervjue svake srede. Dakle, bit će deo mog redovnog programa uživo ili ću ranije snimiti razgovor ukoliko osoba nije u mogućnosti da dođe u studio, a onda ćete to kasnije imati kao podcast na YouTube-u i Spotify-u. Eto, nadam se da će vam biti interesantno. Jedna aktuelnost u Novom Sadu, zborovi građana Novog Sada kažu pobeda počinje u Novom Sadu i objavili su plan protesta koji je najavljen za danas i bit će održan na Trgu Slobode. Ovo okupljanje inače sazvano nakon što je otkazan skup Srpske napredne stranke na kojem je trebao da govori i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Čuli ste, skup je trebao da se održi u petak, to jest danas u 18 časova, a zborovi su bili najavili kontraskup za to popodne, odnosno danas. Međutim, Vučić je, kao što znate, otkazao okupljanje u Novom Sadu, pa su zato, eto, zborovi rešili da se danas ipak okupe i obeleže, eto, ovu činjenicu da nepomenik neće doći u grad. Kako su najavili, nakon okupljanja u 19 časova i 30 minuta biće doček trkača. Dakle, imat ćemo po novosadskim ulicama one momke i devojke koji trče za studente. Obraćanje okupljenima na Trgu Slobode je u 19 časova i 40 minuta. Muzički gost je najavljen za 19.45, a DJ će nastupiti od 20 časova i 30 minuta. Poručili su zborovi: dobro nam došli, slobodni građani Srbije, uz napomenu da je sloboda blizu. Dakle, okupljanje danas na Trgu Slobode već negde oko 19.30, od 19.40 bit će i neki program. Biće još događaja u Novom Sadu, biće događaja, mogu reći, nažalost, i u Nišu, ali o tome ćemo govoriti u nastavku programa. Sada je 12 časova i 20 minuta, ovo je Marvin Gaye, Gotta Give It Up.

Moram da vam iskopam negde iz foldera ovde, imam pesmu grupe War, Sleeping into Darkness, da vidite kako je Bob Marley maznuo od njih jedan ovaj riff. Pustit ću to kasnije u emisiji pa i sami procenite ovaj, da li je slično ili ne. A nakon Užica i Novog Sada, sledeći grad koji će imati tu čast da jednoj osobi kaže da nije dobrodošla, je Niš. Evo šta se tamo dešava. Vučić je izjavio danas da će uprkos protestima njegovih političkih protivnika u subotu doći u Niš, gde inače SNS ima sednicu glavnog odbora. Evo šta je rekao Vučić, citiram: "Naravno da ću ići u Niš, tamo imam glavni odbor." On je rekao da ga ne zanima šta govore njegovi politički protivnici i dodao je da slobodno mogu da ga prozivaju. I dalje je nastavio, citiram: "Mislio sam da su se opametili, ali izgleda nisu." I sada ključna rečenica, kaže Vučić: "Molim policiju da ih pusti, baš da vidim šta će da urade tačno, ali samo nemoj posle da mi zovu policiju", rekao je Vučić. Dakle, ovo je predsednik države poručio Nišlijama, dakle pre tim. Vučić je dodao da je to dokaz da oni nemaju politiku, optužio ih je da se ponašaju kao, citiram, Pol Potova omladina, koju predvode nevladine organizacije po nalozima spolja. Aha, evo sad konačno možemo da kažemo koje su to strane države koje podržavaju revoluciju protiv Vučića. On stalno to govori kao spolja, stranci, ovo ono, a primetili ste da nikad ne sme da kaže o kojim to stranim ambasadama se radi, stranim organizacijama. Povremeno pomene Hrvate i slično, ali ne sme da spomene ove na zapadu. Zašto? Pa zato što proteste protiv Vučića, sad je i sam rekao, dakle, to je Pol Potova omladina koju predvode nevladine organizacije po nalozima spolja. S obzirom na to, dakle, Pol Pot, logična je zaključka da Kambodža zapravo podržava rušenje vladavine Aleksandra Vučića. A s druge strane, povodom ove najave Vučića, studenti u blokadi Niškog univerziteta pozvali su građane Niša i okolnih mesta da se u subotu 5. septembra u 10:30 okupe na raskrsnici na Crvenom pevcu, kako bi zajednički dočekali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i članove Srpske napredne stranke. Ponovit ću još jednom Vučićev citat, kaže: "Molim policiju da ih pusti, baš da vidim šta će da urade tačno, ali samo nemoj da posle zovu policiju." Eto, drage moje Nišlije i Nišlike, to vam je poručio predsjednik Srbije, pa sad odvolje vam kako ćete reagovati. Ovo je The Soul Jazz Orchestra, Kosa Kosa.

Bruce Springsteen i 10th Avenue Freeze Out, pesma koja se pojavila na albumu Born to Run, jednom od najvećih i najuticajnijih rock albuma svih vremena. Inače, to sam možda već spominjao, ali da ponovimo, dakle, izuzetno uticajnu ulogu u stvaranju ove pesme u smislu aranžmana i činjenice da je pesma dobila ovu duvačku deonicu i postala zapravo soul pesma, imao je Steven Van Zandt, koji je, ukoliko se ne varam, negde u to vreme i došao u E Street Band. On nije bio od početka u E Street Bandu, ne znam da li je došao u band baš 76. ili ipak nešto ranije, ali na ovom albumu Born to Run imao je izuzetno značajnu aranžersku ulogu. A glavna vest u Novom Sadu, gimnazija Jovan Ivanović Zmaj, ludi Radivoje P. Stojković u ulozi, ono kako kažu Amerikanci i Englezi, Old Man Yelling at the Moon. Direktor Jovine gimnazije sada optužuje sudije za udar na ustav i školu i tražit će nastavu na daljinu. On je održao jednu konferenciju za štampu, naveo je da će škola tražiti izuzeće sudija iz postupka. To su one sudije koje su odlučile da vrate suspendovane profesore na posao. Radio je tokom konferencije za medije rekao da će uprava gimnazije od nadležnih organa zatražiti da se nastava održava na daljinu. Kaže da je ugrožena bezbednost učenika i zaposlenih koji su ostali, citiram, lojalni zakonima i ustavu. Mogu je tu dodati i Vučiću. Takođe, Stojković je rekao da je predsednik Srbije Vučić ispravno postupio kada su krenule izmene seta pravosudnih zakona. U jednom trenutku izbacio je čak i jednog muškarca sa konferencije za štampu, Radivoje, ne Vučić, koji nije novinar. Nakon što je ovaj ušao u salu u kojoj se odvijala konferencija za medije, ja bih rekao da se Radivoje zapravo ponaša kao njegov mentor, dakle kao kada je Vučić krenuo da disciplinuje svi tužioci, sve sudije, pa čak i advokati koji ne odlučuju onako kako on želi i ne postupaju kako on želi, su zapravo izdajnici i sve to državni udar i tako dalje. E pa sad i Radivoje ovaj tu istu strategiju primenjuje, samo na lokalnom primjeru ovdje u Jovine gimnaziji. Ja se iskreno nadam da će na kraju neka institucija ovdje da ipak poseti Jovinu gimnaziju, jer nije problem u tome što čovjek ima probleme. Svi mi imamo probleme. Problem je u tome što je direktor i što se nalazi na poziciji moći i on treba da odlučuje o tome ko će raditi u toj školi. On odgovara za sve što se dešava u toj školi, a čovjek očigledno ima probleme i nije sposoban da bude direktor. Tako da je jedina normalna odluka u ovom slučaju, ja bih rekao, ta da Radivoje bude razrešen, a nakon toga i da se neka institucija pozabavi njime. Ja sad neću ulaziti u detalje, nije to korektno, a i nisam ja završavao te škole. Mi ćemo sada da slušamo kako je soul muzika, pre svega Motown, izvršio uticaj na Englesku, izvršio uticaj na Liverpool, kako su Beatlesi bili inspirisani Detroitom. Ovo su The Beatles i Please, Mr. Postman.

Skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

0: Sadu pojavljuju murali koji takođe veličaju ratnog zločinca Ratka Mladića. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Michael O'Flaherty osudio je javno veličanje Ratka Mladića, ocenivši da ono predstavlja, citiram, uvredu za žrtve i da nije zaštićeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. O'Flaherty u saopštenju rekao sledeće. Gnušam se javnog veličanja Ratka Mladića, preminulog ratnog zločinca osuđenog za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovečnosti, uključujući i izjave zvaničnika u Republici Srpskoj i Srbiji. On je podsjetio i da veličanje osuđenog ratnog zločinca predstavlja krivično delo prema zakonima Bosne, te poručio da takve izjave ne predstavljaju govor koji je zaštićen Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. O'Flaherty je pozvao sve nadležne vlasti da se suprotstave veličanju osuđenih ratnih zločinaca i da ispune svoje zakonske obaveze u cilju obezbeđivanja odgovornosti i zaštite prava žrtava i očuvanju pravde. Inače, saopštenje komesara Saveta Evrope usledilo je nakon što je telo Ratka Mladića, koji je preminuo u pritvoru Ujedinjenih nacija u Hagu, bilo vraćeno u Srbiji državnim avionom. Eto, čuli ste dakle jedno saopštenje koje stiže iz Evropske komisije. Mi smo slušali Solomona Brka, dakle, koji je odsvirao, odnosno otpevao jednu pesmu koja se zove Fast Train. Sada ćemo iz brzog voza da se preselimo u jedan noćni. Ovo je James Brown i Night Train.
1: All aboard for Night Train!

Arthur K and the Originals, malo ska muzike, Play My Record, 13:04, slušate uživo program Unutrašnja emigracija svakog radnog dana na www.daškoimlađa.com. Daško i Mlađa su inače i sutra u programu, dakle iako je subota, imat ćete alarm iz Šibenika i to od 10 do 12 časova, a od ponedeljka se svi vraćamo u neke naše redovne termine, dakle slušat ćete alarm od 8 do 10, odnosno Unutrašnju emigraciju svakog radnog dana od 11 do 14. Eto, to je to kada je reč o radijskom programu ovde kod nas, a kada je reč o klubovima u Novom Sadu, oni se nekako samo, kad govorimo o klubovima, mislim na alternativne, uglavnom se u Novom Sadu zatvaraju, retko kad se desi da se nešto novo otvori. Evo, Beograd ima jedno otvaranje, mogli bi malo da preslikamo od njih neke stvari. Kaže ovako, Beograd dobija novi prostor za alternativnu kulturu. Fabrika alternativne kulturne scene, odnosno FAKS, otvara se danas i taj program otvaranja će trajati do 6. septembra. Biće 3 dana programa i tu će se okupiti umetnici koji se na različiti način bave ovom delatnošću. Otvaranje u petak počinje okupljanjem i zvaničnim otvaranjem, nakon čega sledi prva izložba i predstava pod nazivom Mrzim pozorište u izvođenju Reflektor teatra. Ovo je neka predstava za Daška, definitivno. Interesantno se zove Mrzim pozorište. Veče se nastavlja koncertima Ab Re Serbia i Iznenađenja, a zatvara ga DJ Miju. Subota u ovom novom prostoru donosi grafičke sobe, rada na točku, tako evo piše, bit će neki program za decu i bit će tatu umetnici. Dok će za muziku u subotu biti zaduženi Predrag Bajić, Ivan Simić, Burning Leaf, Warm Man, Rahmani, Proka i Drumsta. I treći dan nastavlja se radionicama za pravljenje papira, cijanotipije, bleach printinga i programom Lice preko puta. U večerašnjem delu u nedelju nastupaju Lisilo i Deliblat, dok program završava Bam Bam Healing Jam Session. Inače, organizatori kažu FAKS se otvara kao prostor namenjen umetnicima koji žele da stvaraju van pritiska hiperprodukcije i postojećih kulturnih formata, tako da će ovaj prvi vikend koji sam vam sada opisao više ličiti na jedno veliko useljenje umetnika u novi prostor. Sve ovo što sam opisao, što se dešava u tom novom prostoru koji se zove FAKS, dakle, dešava se 4., 5. i 6. septembra. Slobodni ste tamo da dođete od 17 časova popodne pa sve do 4 ujutru, a najbitnija informacija jeste da je ulaz slobodan, te da je lokacija, kaže ovako, na Adi Ciganliji, adresa je Radnička 5N. Dakle, Beograd dobija novi prostor za alternativnu kulturu pod nazivom FAKS.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi, Zagreb
1: moj. Unutrašnja emigracija.

Common i John Legend Glory, 13:30, slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija. Novi Sad zaista skudeva nekakvim dešavanjima već mesecima, s obzirom da su praktično svi festivali pogašeni. Dobro, o tome smo već pričali, ali evo jedan događaj večeras. Ja mislim da mogu da vam ga preporučim, iako čoveka nisam slušao, prosto mi samo deluje interesantno. Jedan Francuz koji nastupa pod imenom King Automatic. On je one man band, dakle u isto vrijeme čovjek na bini svira gitaru, koliko vidim neke orgulje, nogama svira bas bubanj ili mu dole onako postave doboš. Ima i ta fora kod tih one man band performansa. U svakom slučaju danas dolazi ovaj Francuz u pivnicu Mamurni ljudi, dakle neuobičajeno mesto za neke autorske koncerte, ali znate već da je to tamo na kraju bulevara Mihajla Pupina, skoro kod Duge, preko puta zgrade DTD-a. Kaže organizator, King Automatic donosi svoj specifični muzički haos. Ovaj francuski multi-instrumentalista godinama uspešno balansira između nekoliko instrumenata istovremeno, kreirajući zvuk celog benda na bini. Kažu da je njegov izraz duboko ukorenjen u ranom rock'n'rollu, garažnom roku i bluzu, a ipak King Automatic u svoje pesme vešto ubacuje utice egzotike, kraut roka i novog talasa. Kao što rekoh, nisam slušao čoveka, ali evo sad ćemo zajedno da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Upravo se nalazi na njegovoj bandcamp stranici kingautomatic.bandcamp.com i evo jedno posljednje izdanje njegovo objavljeno u maju ove godine, gdje je on obrađivao, kaže, čuvene jamajčanske pesme, čuvene Motown ili pesme objavljene na Atlantic Records etiketi. Pa evo da čujemo kako to zvuči u njegovom izvođenju. King Automatic i Pushing Hard, premijera i za mene i za vas.

0: Samo nas moda interesuje. Fashion. Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
1: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. A ukus je ređe nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni. Kreator Cavalli. I Cavalli je.
1: Pa dvojice imate isti ukus?
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidiš iz izloženog.
2: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio confronto.

Tako to radi Ed James kada obrađuje čuvenu kompoziciju I Got You Babe. A malo pre sam rekao da u Novom Sadu već neko vreme nema nekih ozbiljnih muzičkih događanja, festivala, bilo čega, ali evo, neki ljudi su se potrudili da to isprave, i to ljudi koji vole blues. Treći Rebel Blues Festival održat će se 18. i 19. septembra u dvorištu hotela Vojvodina ispred Rebel Puba. Rebel Pub je inače mesto u Novom Sadu koje okuplja ljude koji vole klasični rock and roll ili blues zvuk. Ljubitelji bluza i roka na ovom festivalu imaće priliku da uživaju u dva dana blues muzike, kažu, uz besplatan ulaz. Dakle, eto, prilika da pogledate neke bendove. Čak i ako ne volite ovaj blues, verujem da ćete uživati, onako lep je ambijent, biće to napolju, nadam se da će ih i vrijeme poslužiti. Šta vas očekuje? Pa pre svega nastup novosadskih Šinobusa, bez kojih ne može ništa proći u gradu što se tiče blues muzike. Bend koji postoji već četvrt veka, iza sebe ima 6 autorskih albuma. Veliki su carevi noći, i noći sam proveo sa njima na Grbavici po kafanama, kao što je Tolstoj, kao što je Perl, kao što je Dramil, kao što je tamo onaj motoklub. Čekali smo jutra u bistrou i tako dalje, moji prijatelji iz sastava Šinobus. Izvinjam se na ovoj privatizaciji programa, vrlo neprofesionalno. Također sviraće Bad Week, koncertno najaktivniji blues band u regionu, nekada ulični svirači, a sada, rekao bih, i zvezde regiona kada reč o ovoj muzici. Festival će upotpuniti mlade snage Katarina Pivnički i Crossfire, jedna vrlo, vrlo talentovana devojka, ako ne grešim, iz Bečeja. Poslušajte, dođite i slušajte, odlično svira. Također sviraće iskusni novosadsko-beogradski sastav Gavrilo Power Quartet. Moram priznati, ne znam za ovaj band. A sviraće i dva vrhunska tribute benda. To vam je Love Struck, odličan band posvećen muzici Stevie Ray Vaughana, odlično to rade momci. I sviraće sastav Journeyman, koji izvodi pesme Erika Claptona. Evo, organizatori kažu, pozivamo ljubitelje kvalitetne muzike da 18. i 19. septembra budu deo jedinstvene atmosfere u centru Novog Sada. Definitivno se vidimo tamo. Evo, ja nemam ovde sada, u, što bi se reklo, folderu Stevie Ray Vaughana, potrudit ću se da ispravim to i da donesem malo i njegove muzike, ali ipak ću pustiti malo njegove gitarske magije na radio. Slušat ćemo kompoziciju Davida Bowie'a, Cat People, s albuma Let's Dance, gde Stevie Ray Vaughan doprinosi svojim gitarskim umećem.

E da, bio je ovo Kelly Finnegan i Renald Domino, Kelly Finnegan koji ima svoju solo karijeru pored paralelno sa njegovom karijerom u sastavu Monophonics. Naravno, reč je o jednom psychedelic soul bandu, iako ovo što Kelly Finnegan radi samostalno, odnosno u duetu sa Renaldom Dominom, više bliže nekom klasičnom soul zvuku. Naravno, sve se to objavljuje na izdavačkoj kući Columbine Records iz Ohio, jednoj od vodećih izdavačkih kuća kada reč o tom nekom retro soul zvuku. 13:54, podsjećanje da su zborovi građana Novog Sada objavili program skupa za danas, za večeras, koji će biti održan na Trgu Slobode. Ovo okupljanje originalno je sazvano onda kada je otkazan skup Srpske napredne stranke na kojem je trebalo da govori i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Naprednjaci su skup bili zakazali za petak u 18:00, a novosadski zborovi su najavili kontraskup na koji su pozvali građane iz cijele Srbije. U međuvremenu je Vučić otkazao okupljanje u Novom Sadu, a zborovi građana su ipak pozvali sve novosađane, ali goste Novog Sada, da se okupe večeras na centralnom novosadskom trgu od 19:00. Kako su najavili, nakon okupljanja u 19:00, u 19:30 će biti doček trkača, tako da nemojte se iznenaditi ako vidite neke ljude da trče kroz Novi Sad. To je ona ekipa Trčim za studente. Oni će dakle stići u 19:30 večeras na Trg Slobode. Obraćanje okupljenima biće u 19:40. Potom sledi muzički gost, nije najavljeno ko je, negde oko 19:45. I na kraju DJ koji će nastupiti od 20:30. Zborovi su poručili, dakle ovo čitam sada sa profila Zborovi Novi Sad, dobro nam došli, slobodni građani Srbije. Dakle, to se dešava večeras. E sad, bit će još jedan događaj sutra, koliko sam shvatio, samo da pokušam da pronađem tu vest. Da, evo, pronašao sam. Dakle, ovo sutra organizuju studenti u blokadi i Slobodan univerzitet Novi Sad. Pozivaju građane da se okupe povodom godinu dana od najbrutalnijih napada policije na građane koji su učestvovali, sećate se, na onom skupu 5. septembra 2025. godine u kampusu Novosadskog univerziteta, uz poruku brutalnost ne zaboravljamo. Navedena su dva termina okupljanja, u 15:30 u subotu ispred Banovine i u 17:00

i u kampusu. Dakle, to su te neke informacije. Pretpostavka je da će se građani najpre okupiti ispred zgrade pokrajinske vlade, a potom u protestnoj koloni prošetati do mesta gde se pre godinu dana nasilje i dogodilo, a to je u kampusu ispred Filozofskog fakulteta. Dakle, to su vam dva skupa, jedan večeras na centralnom Novosadskom trgu, a drugi je, dakle, popodne sutra, šetnja od Banovine do kampusa. Slušamo Suede Head i Another Man.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Eto, bio je ovo jedan osmominutni set za modove i vesparoše. Slušali smo The Style Council, čuvena kompozicija My Ever Changing Moods, a pre toga izvanredan band Sweethead i kompozicija Another Man. U nastavku slušat ćemo jednu gospođu koja je u svojoj sedmoj deceniji, ukoliko se ne varam, života krenula da se profesionalno bavi muzikom, i to naravno zahvaljujući Deptone Recordsu. Pre toga samo jedna kratka obavijest, jedna kratka vest, a to je da je Marta Kos odložila planiranu posetu Beogradu. Komesarka EU za proširenje objavila da sledeće nedelje ipak neće doći u Srbiju, a kao razlog je navela veličanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u Srbiji nakon njegove smrti. Evo šta je navela Kos na društvenim mrežama. Ratko Mladić je osuđen za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice njene novije istorije, navela je Kos. Ona je ocijenila da je veličanje Mladića nespojivo sa vrednostima na kojima počiva evropski put Srbije. Taj put zahteva suočavanje sa prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanju žrtava ratnih zločina, poručila je evropska komesarka. Kos je također istakla da vrednosti na kojima počiva zajednička budućnost nisu predmet pregovora, dodajući da je zbog toga odlučila da u ovom trenutku ne realizuje planiranu posetu Srbiji. Dakle, to je zvanična izjave Marta Kosova, što sam preneo. Ona je objavila na društvenoj mreži X, a preneli su beogradski mediji.

The Tibbs i Ain't It Funny, band koji objavljuje muziku za čuvenu evropsku izdavačku kuću iz Milana, Record Kicks. Uskoro stiže jedan band iz Milana u Beograd, o tome ćemo pričati sledeće sedmice. Pa recimo da je negde u ovom fazonu muzike koju slušamo petkom, neću još da vam otkrivam, a da verujem da većina vas možda već i zna, mislim negde u novembru ili decembru je taj koncert, ali predstavit ću vam onako naširoko taj band i verujem da će vam se svideti. Danas ću malo ranije završiti, nemojte zameriti, rekao sam u uvodu emisije, moram stići na zakazani pregled kod lekara. Ja ću vas samo zamoliti da zapratite Instagram stranicu ove emisije, ako to već niste uradili, unutrašnja donja crta emigracija, tamo sam uglavnom aktivan. Također imate i Patreon, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Idite na YouTube, pogledajte posljednji razgovor, odnosno intervju koji sam uradio sa novinarkom portala mašina.rs Darijom Stjepić. To vam je na YouTube kanalu Nepopularno mišljenje. Eto, zahvaljujem se svima koji su podržavali rad ove emisije tokom letnjeg perioda, svim starim i novim slušalcima, svim starim i novim Patreonđijama, kao i vama koji podržavate emisiju direktnim uplatama. Ja se naravno od ponedeljka vraćam u svoj uobičajeni termin od 11 časova. Vi slušajte Alarm i sutra iz Šibenika od 8 do 10 časova, onda se momci vraćaju u novosadski studio. Ja vas pozdravljam i uživajte u vikendu.

Swag is not swag.

Smeg is not smeg.

was the thorn in his mother's side. She tried in vain

0: What a god. Oh, oh, oh. Makes you cry.
1: Und ID.

pravde dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.